Hade var stor hit i Carrie och ger också temaplatta från 1964, The Final Countdown. Europe började upptöckna i september 1945 i Zürich i Schweiz. Ett av vimmelde från plattefällan om Epic var amerikanske produceren Kevin Elson sätter att stötna upptöckna och jungfram till Schweiz för fram i Sverige och i Tvajmåstuen i USA, Atlanta, Georgia och Berkeley, California. Först var Atlanta via Scorpions produceren Dieter Dierks eller Bon Jovi-produceren Bruce Fairbairn. Men efter några omvuxande och områden fatt välja Kevin Elson och i hever lagt uppdöken för rockbockarna Journey och Lynyrd Skynyrd. Två lö, Andalus och tre stegläge Rock the Night hötte fram och undan via EP-soundtracken till svenska filmen Andalus i 1945. Och Rock the Night är ju härra trä att vara en singelplatta och vann en fjärdeplats av svenska poplistan för det stäklö i 1945. Alltså eisen i 45, en så filmer de. Först spelade läge Ninja är ju samma vid hesen på en verju av Europe konsertskron i 1944, men Ninja var omarrangerad och hinner be i tiden upp av nutjon till albumet The Final Countdown. Rock the Night var som sagt tre stegläge. Nummer 30 i USA och nummer 12 i Brettlandes i Hagtölne. Italienare köpte Sangelina Fjöraplossi av poplistan och i Stilvalanten. Det så jag var on the loose och nu har jag Rock the Night.

nördiga japanska stäckläge Love Chaser hade ett ansangrund som minner mest om Heidis läge och kratt temaplatte som är The Final Countdown. Och Europe får ägst en konsert för Japan i september 1964, fyra månader efter att albumet var givet ut. Där spelade jag i Trimobojen, Tokyo, Nagoya och Osaka. Och det var mitt långklare här som konserten är att gitarristen och medståndaren John Norumbo är från att han inte ville spela vid Europe långt då inte bär till att sämjas om imist. Omframt att han och manageren Thomas Erstmann hade ångre åsämje. John Norum gjort ett år att spela sätna omfärda konsertfären i Sverige till år och i sex och fors. Och så gärna löste Key Marcello, kvars borgerliga namn är Kjell Hilding Löfbom. Han är av och gitarren. Marcello ses då i videon om till löjande Rock the Night, Cherokee och Carrie har han inte spelat i all jordspåren. Men sen under 1925 var Europe, ja, hon kallade det uppe och gav sig att spela. Men ta det i reunion-utgåva, Start from the Dark var given ut och i 2004 var John Norum att vi av gitarren. I stötje sen drar vi namnet John Norum då i svenskar säger ofta John. Han var född i Vardø i Norge i 1904, men flyttade samman vid föräldrarna till Sverige då han var helt löjtol. Onkel omhällare hällde John Norum vid att sera undermättan och märker att han är en sera god gitarrister. Norum spelar bägge Gibson Les Paul och Fender Stratocaster. Omframt Europe har han till dem spelat i UFO och samman vid Glenn Hughes. Han har givit tjej soloplattor ut, åtta har varit samman vid Hinon och Europe, två samman vid Don Dokken och Bolshin och Dokken, och John Norum spelar i sin förra utgåvan till Eddie Medusa. Och nu är det kommit till första singelplattan av The Final Countdown. Läge och en kan kalla ett ettkännesläge för Rotschen och Jotta till Arnon. Ja, jag tar sig om Heidesläge, Chris Riff, Joey Tempest, Longer Journey och Nujandro 1-2-2-2. Men inte nöjde till näka. Nujandro 5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
hei jeg ment og en kork synthesisere. Og så vær, to Yamaha og Roland synthesisere vil ha nyttere opptøkene. Tempe skriver eisen en tekst og hever utblåstet fra Lennon Space Oddity og i David Bowie gjør det, eller gav ut seg til trusselen. Men hvordan vel er det når teksten er kan en kanskje tjekast om til J.D. Considine fra Tujariden og Rolling Stone helt årsammensetningene vil ha der regnet musen. Men Eva Kjellroy om det gjør det nægget, tog i dramatikkerne sannsjonen velgjørt det. Som singleplata var The Final Countdown nummer 8 og i 25 London, Eisne Bretlandet.

0: Gjennom det. Vi kjører sendinger om Bob Dylan nå for tøyne av tøyer til samband til at han fytler fem forsvar, og vi halter til at han må være mittelt fra og listemennene som virkende. Han ute av veven og kjører spillkonserter, og det jeg har slett om at akkurat ved nytt tilfeller ikke han. Senast var det en som øter Rough and Rowdy Ways, og det var med en koronavær, utan avvärning så knappt jag kom och sänker ut. Och här är en som är att han sänker om John F. Kennedy som var, kan vara en åtjan, nu kommer något till länkor och öliga gå och sänker. Annars är det inte så helt det är att han långsta sänker är att Highlands och han är av platten Time Out of Mind. Och så var en som var omkring ett lunter och han var, kom ut i 1925 och han är Desolation Row. Och Desolation Row var av flera meter av en ganska mörkare värsta Chop of the Land muskalskt, men handliga textliga, så som Ischink. Och han har ju faktiskt valt sanchen Shulver, men hej han inte valt en sank. Så hej är valt samma sang till hans herre att ta oss om till att han är en av våra främst och ettla bästa, ettla bäge. Är Sharon och han heter Roe Patterson och är fräsiga gärna där och välkommen Roe.
1: Ja, ja, tack för det man här. Till jag tar till och ringde och spurte om jag ville vara vid till att säga akkurat om Bob Dylan. Så också är det först i också är det här ja, det vet jeg ikke. Det er så øyne nekk som vi tar nekk mer enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nekk og nekk og nær enn så igjen. Så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ånka det ordentlig sett meg nyer og granska på Dylan. Men så sier vi til at ja, jeg må lykke hoksa meg om. Og så halte jeg hoksa meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: Ja.
1: Så ringte jeg til dem beina veien etter. Og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis jeg skal være. Og grunden til at jeg også er beinnet til at jeg visste, hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row. Tog at han var en av de første som jeg ordentlig har lyst til etter, og jeg har jo omgang til å ordentlig ha forstået han sangen. Nå har vi sittet og jeg holdt andre samtøver nesten, lyset sangen og jøkkenen enn til å få affærer, og hoksa og renta og hoksa etter åren og hotøkene og metaforen og sånt. Og det som ofte henter til at man føler at man kommer og man ørstkimlaver da man begynner og tar man, nå tar jeg og sier til jeg synes vi som sannsyn nå jeg kanskje ørstkimlaver og en lyd synes det hakker støy enn det at han går med utsakten som jeg ikke kjenner på no. Men altså det som er det som jeg husker, da jeg leser denne teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk ikke musikalsker til teksten, og han sier rødt og rytman, og han sier rødt, jeg synes aggressiva rødt, og et eller annet vanløse som alltid i han sier rødt, jeg synes alltid som hodtegger meg, ja. Så er det ikke han disse årene, ikke engang her. Og det som hodtegger meg, og som fenger meg i sin her tid, er den her at her hender så omedelende ting samtidig. Forstøy, nøytøy og framtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon til at han tenker til eventyrlige og konkretisere det. Han tenker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flere tøyet, noe som unger til å være livet av lov, som ikke er det som helt av å være. Og så er det sånn blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man si, som til litterere, men ikke vysendalige, men nei, mer at han akkurat som midtelen linjene signaliserer at jeg vet noen ting, han er lysenek, så hukser man til han hører han, ja. Og sammen tidser, så hvis jeg skal sammenfære dette her, så er det sin her sjankeren, Desolation Row, halvtige, han er en tragikomedie, eller han er noe tragikomisk, ironisk, og i ødlån tekstene, og så er det den her kjenslen at sin her personeren, som er noen øren, annars er det tei, som gjør det, og man ser og ikke leier, til en som føler seg utenfor det, som en fremmandre gjør, som kan man nesten si, det var ikke dramatisk, men til så til som er i første omferde, huxa om vad jag har läst den här Desolation Row. Vad mest så det är Desolation Row. Det vet jag inte ordentligt. Det är inte så bara slå upp i åra böcker och så finna år som att det är några öje och vånlöse och tomlöse. Och i hans texter här visar sig eisen att det är desolation. Det är eisen en verkerleika. Här är några vid sannleika ger och här är motmäle. Och sist och sena så är eisen några vid att det är en ganska en existentiell stöv av omkrosläge. Här han säger om du vill skilja världen och det och vill du skilja med så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha värld här omkring dig för att sucha på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så... Jag husar ju om att det skulle inte bli litterärer, det har jag just av mig själv, inte ska jag göra, men det är den här boken av Steinbeck som heter Canary Row. Han börjar den här skriver Steinbeck om det här, jag sa göterna och just nu luttla fiskare, utdrarare landsbygdena, om att här särs då rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hygger nära så särs då eisne englarna och hälsomän, och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag gittar att Bob Dylan har lyst det här. Bogen. Det är en sån, det är nästan matchar. Han ingår en gänger i två sövande, Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om, jag har inte kunnat den här.
0: Jag kan argumentera för 17 kvittor rätt. Jag har alltid att jag har ett gott argument, men det kommer att åter till mig att låta
1: ja. Fram. Okej. Men jag då ringde så sett mig att hitta på den här texten här. Och er konsult är att det är nog rättast att börja vid örende touchen. Det allra sista örende. Det är det örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspeljåerna. Och det här det örende här säger ja, jag fick att ha bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vet hur det är. Och det var om det här tog in i horen tjockum för att backla slagsår. Det slapp inte ut. Jag vet ju här så Desolation Road ganska runt och förstå. Det vet jag inte. Men och till spurte mig hur jag hejer det. Och så är det här en joke. Spyrja mig hur jag hejer med det. Så sa han han tar avstånd från sådana vanliga spurningar. Och så säger han. Och så är det här ussaliga följtjena du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra med dig. För att hvis jag ska svära har man en mening eller gera något vid alla dessa falskene du nevner som jeg brøyter og omskaper at det er anledd og jeg må kjeve at det er noen andre nøvn og så kan jeg kanskje svære der og på tannmaten vi tar som du har sagt det vi har skrivet om men akkurat nå går jeg ikke å lese mer og hvis du nærkant i atter at du skriver til noen og ta seg med atter så måste du sende brev fra Desolation Row du må selv ha vært her som jeg nå det er akkurat så ordet. Og det her er så det sørste ørende, ja. Og i tog løsene, her er så lyse iskjengene. Jeg ser nesten surrealistiske, eller unnekva mater surrealistiske iskjengene, som det bryr vi at det er taget bøylet av. Her er så til firmaer Strange Fruit, Loksjåret, her svørst folk ble hongt, lunsjeie, og man tenker bøylet av dem, og gjør det til postkort, og det er en øylig svørst sarkasme i ødelnesen her. Og, men det som de ganger ut på, det er nok det her, at det er sirkus kommet til byen. Nå skal det være ball.
0: Oh, ja.
1: Og vi sitter her, og sier han noen er sen, Lady and I, fruen og jeg, til jeg var ordentlig av borgere litt, fruen og jeg sitter nå og hytter etter ødelntøy som henter. Vi sitter her at Desolation Row, og så ikke henne med en vei, hvordan jeg gjør klart til det her store, det her vestlene som skal være sirkus i kommet. Og satt ned i sannsyn, så du är ju så annat än det. Men du har varit något mer om det här sannsynet. Jag tror ju så annat än det att detta syskoset är faktiskt Titanic.
0: Okej. Okay.
1: För att på en månad fyra gånger allt ombord av Titanic. Detta syskoset är...
0: Ja, det är nog inte öronen, ja. Det är nog inte öronen, ja. Han säger att han får voice-rocken till Titanic.
1: Jag minns inte att det är jo. Det är nog så snett och sannsynet, ja. Jo, til Nassus og Ørende. At han fer Titanic av sted, og folk tåsa sånne vanlige ting og skjeltas og diskutera hverjon heldet du vi, sier det, og så. Han nevner Ezra Pound og T.S. Eliot, og, som oppe i styrhusen og kjøper han her, og alt det her. Men han hadde en tanke som jeg har, altså.
0: Ja.
1: Og eisen tog jeg at han ut i Nassus og Ørende sier det her, at alla ser ussalig falskina du skriver til mun om. Jeg må ikke gjøre at man er under navn, jeg må ikke gjøre at man er under anledd for å kunne tåse vi te om te i loksjåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utleggs han, og sutja noen andre ting at han fyrir det som han skriver. Ofte er det at jeg er undervist i skalskap i loksjåret og forskjellige steder, da er vi ofte er i måte å tolke. Man ska inte tolka ischingar. Man ska tänka att akkurat som det är. Och röjna sådja och inte färre långt. Men det klarar jag inte vid dessa här ischingar. Och så kommer alla de här forskjelliga falskarna. Som alltså är, inte är det här som han nämner. Men är det några andra. Och vi kunde kanske kika någon till kvar det är. Han nämner, han börjar vid Cinderella. Cinderella. Eller Öskefoye. Och hon är nog han som hon är. Han är en tur känd. Han ger han till något annat. Han tegrar henne ur äventyren. Hon är inte långt den sentimentala, stackars tjentan som mamman och dig. Hon är ensam och hon klarar inte själv. Hon sitter här och skavar i ösken. Men så färger hon prinsen till ändan. Här är hon blivit en annan mera som Bette Davis, säger han. Och, han omskapar henne till något. Och till okej, det här tar hon öliga väl. Romeo och kommer här till Shakespeare. Shakespeare är förresten öliga näck vi och Jesus Hansson och alla sänner till honom. Bär Romeo och så Ophelia till Hamlet, understånd till Hamlet. Men här händer underliga ting, alla tog. Och öliga logisk ting på en mat av eisene. Ja, så är det en stämning som vill ta öron till 1, 2, 3, vill ta öron till 3, now the moon is almost hidden, och så framvis, framvis. Alltså här är det en sån vantan, bojan efter att nu får också hända. Och det är nog ganska också av hona lite. Och vi får inte minnas till det som han kunde skriva av vad det till sig i 35 allt.
0: Ja, han är från 35.
1: Ja, också. Ja. Jag tror att det är kallt av krönen. Och någon klarar att han har kopat kräpporna.
0: Ja, hon var
1: 33. Men det är de teatorierna. Alltså är det för att det tjejer fjörd och så är minnesas inte till teatorierna på att han matade. Men det var en känsla av att, ja men alltså, ända det hela nu.
0: Att det var 15 år. Ja,
1: ja, kan det vara världens ände, världens krutschar, där allt är äldre och vad är det som händer och sådana. Så det är när sankarna är som skriver ut i tygen, ja. Så är det, det vet jag så inte vad man ska säga om det. Han tåsar om Kain, Bay, Kain och Apel och klockan från Notre Dame och satt ner efter The Phantom and the Opera.
0: Ja, vi har ett på här.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, och jag vill inte prata till en tankaström av, men jag har ett på. Jeg har nærlese om jeg kunne finne felaks for personene. Ja. Nesten alle er litterære personer.
1: Ja.
0: Og anker er søvelige.
1: Ja? Ja.
0: Og hvis du hikker etter de litterære personene,
1: ja,
0: så er det klokken fra Nottam, og så er det Ophelia og Øskefoya. Da begynner vi, they're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown.
1: Ja.
0: Att här är att det sälja postkort från Hongkong.
1: Ja. Ja.
0: På appen Bob Dylan, ett appen, ja, upplevde själver över att vittna till att det är lunchau. Okay. Till det att det är att Hongkong person upp i ett trä. Ja. Utan rätta saker. Och som oftast inte en kriminell person, men som oftast afrikansk upprona.
1: Ja.
0: Og så er det they're painting the passports brown. Det er bare så ta som identitet. Det passer ikke der. Det er eneste som kommer stendt, mener Jensen, og kommer stendt Røy Pettersson. Det er til identiteten. Prekvært det. Og så er hvor skal du måle pass? Det må gjøre det fremmest ankslet.
1: Ja, ja.
0: Och det här alltid är östnet sövligt att de gödarna fick framöver. Och så såg jag till ändan och så är det Titanic Sails at Dawn. Och ta ett av skip som fär ur England, eller Europa, gamla världen kan man säga, till Amerika.
1: Ja.
0: Och så vet vi detta att Holocaust, det sker i Europa medan det är lynchingarna, det här är i Amerika. Och på det landet har rötter som göte i Europa, tog jag alltid att Titanic kan ösen parstvis läsa som ett link mellan gamla och nutjuverna. Ja. Jag har hört det att det jag har sett på Dylan gratis ögnar för att paddla 100%. Ja. Det var med en av sankarna i sjönken.
1: Det var fantastiskt.
0: Tui man hugsar sankn og forstæl ju halta summa. Ja. Er hørte så trutjar professor, universitetsprofessor i bokmenton Thorsen Sanchen, der Bob Dylan fekk Nobelpris. Tar fink lut du anspurs ur Sanchen, ta stressa him. Tui sankn hvis du lis bokmenton universitet så kjenner du alla seg falskt, ja. Ta sum er halta te er te personar i Sanchen og er allir europeiske. Men han nevner så Einstein, som var en jøde i Amerika,
1: ja.
0: Og det er en tilsyping til Freud, men ikke sikker.
1: Jo, det er jo rett til det jeg er sikker på. For at annen skal det være. Dr. Filt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Være.
0: Og her er så også en tilsyping til Franz Kafka. Ja. Er ikke alt trykker jøder?
1: Jo, det er det nok. Men nu du säger det här, jag har sett huxa med sig här tingen.
0: Ja, vi huxa det själv, jag har slist det nacklarna, men jag har alltid att röra på.
1: Ja, det är väldigt intressant.
0: Yeah.
1: Och så blev det, men jag minns, jag läser en grej, en av fyrtid, några år så igen, om det som han nämner här som stannar ombord av Titanic och diskuterar. Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Yeah.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Det här är bara att han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska.
0: Yeah.
1: Berg, The Wasteland och Erar Ischingar. Mm. Kvör är värre än annar kan man säga. Det här var kvön som mat alltså, att vara antisemittare på.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan vara att det är en grund till att han kvörer här ombord av Titanic. Mm-hmm. Utifrån tynare utläggningsgrejsen. Ja. Att här färra ner vid Tysyskusen och när. Men... vi bojkjente Einstein som hever, som forklatter som Robin Hood til å skilje ikke ordentlig hva menes vi til er det kan være at det ligger en eller annen hoksan
0: han sier sniffing drainpipes det visker øyelig underhelt
1: ja, men det her er det mer til at han sniffer altså, han ser ut altså, nå er han er blevet et olgedør og han bytter bommer sigaretter og han ganger og sier alfabet
0: så Einstein blev en boms
1: bare. Ja, han blev en såren men ja, en affær, sier
0: han reciting the alphabet, ja,
1: oh, ja. En affær ta vær han her at Desolation Row og spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Han är det här allikevel. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså, det är ett kitt att det var det här kokainbrudget av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om i det.
0: Okay.
1: Att han, men vi och Heaven Mercy

0: Nei, ja.
1: Kan jeg si jo et interessant der? Det til at, jeg vet ikke om det et anagram, hvis du tek bakstaden er Lady and I, så det anagram for I, Dylan. Lady and I.
0: Ja,
1: ok. Altså hvis du ikke sier Lady and I, men Lady, bare også et N, som man ofte gjør ensk, da, and I. Det jeg også sier så, om det jeg ikke... Men han sier Lady and I, det damen som ro i, det vi sammen.
0: Og her nå, nå tåser vi om alt det sen, jeg kvist, ja, for nå kommer alt det til navnet her, så husker jeg ikke om at, som jeg vet om Dylan, at opprunnelig at han jo Robert Zimmermann, ja? Robert var kameran också då
1: men
0: okej okay. men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas Valisiska i Kärn han tog det namnet så långt här förklarar han bröts isne han tar sin egna han tar en annan identitet och
1: så som inte känner vi till från snär sand och som du faktiskt Norrland och Prusen för dig och det att
0: det lyckas som ett land
1: lyckas som
0: ja akkurat
1: så. Det är bara lyckas som okej ja nej det som är väl spyrja till är det om minnes till om du blivit utlagt som en postmodernist eller en modernist
0: så vitt är minnes först
1: okej okay.
0: Jag har alltid att, nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag minns inte.
1: Nej, det är jag lyser ängst universitet någon och här har man på en fag om modernism och postmodernism. Och man skulle tro att det tyende är på Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmare romantiker och modernist.
0: Ja.
1: Då är formbrunnen alltid så rejäliga bonten till honom, va?
0: Ja.
1: Så formbrunnen öjliga bonten och konservatorer alltid är så formbrunnen.
0: Ja.
1: Att han kunde gott läsa han upp. Han blev spjastas på allt månader på gitter. Ja?
0: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att här går sig om ett av den nya platan från 20 Rowdy and
1: Rough and Rowdy
0: Ways. And Rowdy Ways ja?
1: Yeah.
0: Här är en vissa länkar i kyrkina om Kennedy Moore. Eller om Kennedy.
1: Ja. Yeah.
0: Och det här läser han. Han till en recitation.
1: Det är det faktiskt.
0: Det är det faktiskt. Det är en känns hanke. Och jag minns att... nej. Något om det. Men... Jag vill helt komma att det här visst för att orange tjej att det.
1: Ja.
0: För Lucas som jag tror är syndeligt.
1: Ja.
0: Här är bara ett slettisk kvartov helter, men här också är då han skriver om Casanova. Och så tar jag också om det här ischingen som han skriver för 5 år sedan, det här länk ischingen om Kennedy. Så är vi här som är i Desolation Row, så är Casanova, där man vill ha Kennedy. Som blev i drypen. Och alltså, det passar mig vid namn.
1: Först du är Bob Dylan och skriver en sang om Titanic.
0: Nej, det vet jag inte. Nej,
1: men okej, men det är inte bara det att, ja, fortsätt.
0: Och nej, jag vet inte, jag nu har jag två kanske att lukka.
1: Nej, att det är vi Kennedy och Casanova. Vad ska jag ta här är att det är till att han säger ju till sist att det här är de personer, alltså personerna du nämner är ju utan ditt namn. Nu känner jag inte
0: till. Ja,
1: nämligen. Då lägger det upp till det du säger att tolka, att du nöjst att pröva att finna det för Jesus falsken, ja.
0: Och det är öjliga, visst vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det så sannsynligt att onkel har skrivit till honom. Då han är 35 år, han har långt blivit en känter iskär, kan man säga. Onkel har skrivit något till honom, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och annat och nämnt några namn. Bär Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Kanske är det en reaktion på en sån center vanliga huxnar hot som han kommer vi här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har så enkelt är det nog inte som jag ger det till. Men han har det kossor näka som jag...
1: Ja, men det står och skallt ni är uppe i brunn, ja?
0: Ja.
1: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar elitärer.
0: Ja.
1: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkva att Ezra Pound är mer som säger make it new och ta fär tugen modernisma, fär navn modernisma efter åren och Ezra Pound make it new. Ger den nytt.
0: Ja.
1: Att säga moderna betyder nytt och mat, ja.
0: Ja. Och samtidigt så är han politiskt och ideologiskt.
1: Ja, och han var fascist.
0: Han var fascist faktiskt.
1: Faktiskt, ja. Och T.S. Eliot, visst du... känner du ischingsna som öter The Love Song of J. Alfred Prufrock?
0: Jag har känner jag inte nej eller känner jag men
1: det är här som man säger om man säger gentnär nej nej men han säger sig gentnär eller damnär ja. Det handlar om en som inte han säger torg är att äta den här färsko han är äcklare till

0: liv, han hikker, og han en varslo, og så sier han så, burde jeg rutla buksene og kommer opp, burde jeg funnet meg nødt til frisyr, og så er damene, det er så penar, og jeg tar snakka vi der, og det er snakka om Michelangelo, men så ender ikke vi at han nere i haven, alltså när ju under skälen och här är det havsrör.
1: Ja. Och det där som tar en kraft det här.
0: Ja. Det tror ju också att det är en direkta till shipping. Tror ju också att det tar vi snacka om den nyss man ser ju alltså är vad ju Marx är så här syns det. Det du ser Marx det Freud är och Einstein är Kafka är. Det kvintessentiellt och så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tog ju också med till postmoderna och moderna. Jag vet inte så här Marx och jag.
1: Nej.
0: Nej, det har vi helt visst. Nej, men jag har också bara han bort nästan vid ju.
1: Ja, visst är han ju så är han eventuellt ju att det här att han är av Desolation Row.
0: Okej.
1: Att han är i ena stan, han är utanför det här samfället som han lever i. Han ser samfället från botten. Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samfället så måste du måste kursa sig ena för att du lever i att vara Desolation Row.
0: Ja.
1: Och här kan man säga. Men hade det
0: här inte riktigt. Du kan förstötta den här utan Einstein och den här utan Darwin. Och en värld utan Freud och en värld utan Marx. Så det tankar att man glöjer.
1: Ja.
0: Vi står slett kött av er. Darwin är alltid kanske inte där. Men det är man bara att den moderna är världen. Och så först Holocaust och så först du.
1: Ja.
0: Och så är då det här rasskillnaden i Amerika som är alltid är direkt tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Det tar dævren byrger, ja. Det tar för Titanic av sted.
1: Ja,
0: men han söker ju när han kommer fram.
1: Ja, och det här kommer att vara en sån här samfällagslig apokalyptisk vision.
0: Ja.
1: Att det här samfället är det här kämre kämalt. Det här värre till något annat. Och det upplöses till kvarver av en lockersår. Ja. Som man säger, men ja.
0: Men jag halter faktiskt på en måte halter att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst prätkommare som till förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Det är att det här hos kampan var här en dag och tar sig om love minus zero. Så har han en förska omsättning som han själv har gjort. Det är helt väldigt flott. Och sen tar jag till att bara referera ischina ta sista versier ta gör du ju han att det är ofta den bästa utläggningen det är bara att röna se att jag kan ord utan att för förklara det skrull till att tack att ordla mening han säger att det är jag fick bra för att det inte är det är faktiskt det som inte handlar om oss det är hon är välja hon är så fruktad rinka skilja visst du alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är hon öjliga ring att skilja. Men, så säger han vid åken ända, vad ska jag fäcka bra för att ändå igen? Och, ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tycker inte att snacka om det. Men det är alltid det jag gav dem något nytt namn. Men vi skriver bra för att och signar och sända från Desolation Row. Ta är man som inte kvarerar Desolation Row, men allt hit. Kjell Arla Møyning, hvis du erst mer enn 24 år, så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig vel skulda. Men da du erst 23 og 24 år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ætlas folk.
1: Ja, men hinveien, da han er 24 år, vi har bare prøvet til at ta et år, vi tog alt til noen, ta bruk av alt som du har lært, utan at sensurera det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Mm. Tar du ärst bliven som är i Ural Fjärs, så vet du hur så näck folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du mig att säga, hattar du någon annan sagt. Och han är akkurat och tog allt sådant här, han säger bara allt, han leder allt bara att komma ut. Som han hever fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskär som är, och jag ser stöven. Och till den själv över tryck för Danielsen, som skriver hej. Han säger tjocka på årsdagen, man nu kundra söger. Är han simpelt än brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt, alla vänsöknen och ger en fantastisk text på en 800-900 söger.
0: Okej.
1: Och jag har också sagt, har jag läst här på årsdagen? Ja, men det här gör du. ta i du ärst i hälsan allt. Här du brukar allt, citerar, brukar allt nöden. Jag vet inte om du säger det.
0: Jo. Jag är för 20 år och jag är själv för allt. Så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har honat där.
1: Ja.
0: Och jag har lärt näka och jag har haft öle honat och vi har inte pratat anledning till anledning för och jag är öle glad för att det är. Och du var så öle en mjukor om ämne att du kan stå ner, men samstånd säger du att du har brukt alla annan det att läsa på. Och det har hört det så och för mig är det som sankring näka ultimativt som sanktexter och jag är gacken att sitta flera där bara och ta som man. Så jag säger tusen tack för att du tömte.
1: Ja, men jag säger tack för det. Yeah. Det var bäg honaldigt och lärorikt.
0: Ja, dejligt. Tack för det.

I could try to say I'm sorry, but that won't

0: Tetson gamle, han har ju tutsi høner i høsnarhøsnån. Fintus, tjettan tjånån, flera borstasvittar, og tjettan og hønenar renna kvör etter ærare. Hønenar det beste viner tja Fintuset, nast etter Petson. Men, og en dag igjen kommer Petson via noen hæna til hønenar. Hekk vi da finner hæna, kaka hønenar, og som han prover. Men, det er heldig Fintus ikkje. Hon heldur at hænen teki sutt pláss tja hønunum. Nú fyrir Lúf høyst eitt hørstel av þessa frjókun, og bókin kallast og hænen gól. Nils Jakob Thomsen tutt jur svenskun etter Sven Norqvist.
1: Petson gamle åtti enni gómul hús vi Úrstagerre og Brenneskjore og snikkarverkstegi og høstnarhúsun vi tutt jur hønun. Kjettan Fintus platt jad arga hønunar vikvörst, Ta hon ikkje visse seg anna gjerra, og så gjerne runnet ei etter kvar øron. Hønene er våre beste viner tja Fintuse. Nast etter Petson, sjølvande. Ein dag igjen kom Petson heim vi en av storare pappersjon. Han får inn i høstnagæren og lat Porsche atter rett seg. Te man vera friast at to bojar åttanfyrre Fintus. Han lad opp, og oppflei okkur størst og brunt. Hjelp, ein ugla! Ulde Fintus. Hattu bæra ein hæne til a sarstu, segir Petson. Han skal vera tjå okkon. Hænen sette seg ui et hodn i høstna gærnum og hukte ildtryggven rundan om seg. Skal han? Hvor skal han te? Er det ikkje no mykje vi hønon her? Segir Fintus. Jeg helt av vera sint at Gustafsson atle jeg koka suppe i av honom, så jeg tok han helter heim til okkara, segir Petson. Nu færre hønunar av vera gleder, skal du suttja. Nu kom atlar hønunar rennande at vita hva du vera vase. Hikka sutt, vita av finnje hæna, som man prover, kvaka av hotell. Det var godt, Petson, akkurat det som vi skulle heva. Fintus hukte vi ytlån egen at hønnen. Hvordan ta skulle heva? Her man ånden være og skal heva en hæna. Jeg har vi aldri og i loven og drømt at haft nekran hæna som ikke som ett sekund. Nei, ikke to, sier Petson. Men her som nu damen og tjokken, mangler en henne at halte kilo. Nei, nei, gamle mun, sier skrukken. Jeg neker erpen her, så det to. Det slett ikke tete snur seg om. Nå går hennen for det første og fer. Et harsht og vekkert henne gal, hilde begge hønene og Petson. Det får jeg noe møne og merke. Helt Fintus. Hatta var vekkur skjæle, segir Petson. Jeg halde at han skal eida Luciano. Etter Luciano Pavarotti, tui stóra sangarnum. Jeg halde ikkje han skal eida neka som helst, segir Fintus tvör. Hønuna klappa og typtus allar om hænan, ter gåkav og hametande. Erspen tøkti han seg ui kvörjar litsjo og gól eina fyrra træt. Som han prover tar han gjør seg opp for hønnen, sier Petson. Erpen som en hæne. Tvass altså! Prover hatta! Frøste Fintus. Hønner skulle breie seg av tvøren. Jeg vågner at det tøtter så at det slittner av om mine. Nå. Hænen går latter. Petson sier akkurat vi igjen. Gramte Fintus seg. Så leis kan han ikke blive ved at øyla, skal det være så leis? Du vener du kjøtt vi hatta, sier Petson. I halde at det så hovallet at høyra henne gala vi kvørst. Her er han så fria litt. Fyrsten og tvør stod Fintus og hukte i alt, gos i atler hønene er fjeppast oppi henne. Han skava i molten i vussetheim hver okkurs etande vær. Som om det sjølver ikkje kunde gjørst her. Onke du pikka han i moldene, ha oss ikkje etande vær, men lukka løt og hønnar le oi. Sæst du gos jan lumpa der, frøste Fintus. Her ordentlig etande, så leis og tær, henaner. Du skal ikkje luta at der. Kva veist du om gos i henaner og? Du mast omgandi av kjent nekran hena. Öll vita gos hatta slægi mota i Fintus i måte. Nekri dia jingo, men nu var ikke stått litt langer. Alt var brøtt fra tog dege, henen kom, helt Fintus. Hønner hilde det slett ikke var stått litt å spela vi henen langer, hva som rønt jeg finner på stått litt spøl. Som den degen tar hun hjelte silpen jeg flikva. Hon har först lagt ett brette som dant och tvärst om en viakoppa. Så lägger hon en brettbit av tandparsna bretten som la av bönen. Och så klär hon upp av grejerna och var bänt om han fyr. Och då är så silpan stå upp av bretten och picka i brettbitan. Leip fint och snyra hin ändan av bretten så hönan rejk upp som en rakett. Flera meter upp i luften. Fint och sälta vara så stortligt. Så högt är silpan allt som flåje. Hon åtte att vara glad. Men det var hon inte. Och helst är henne när sin skilt nu tog. För han inte kom en ojland till så lös. Och är jaksra fint och spurser. Så är silpan helst bara flänt. Helt fint oss. Så lös var nu jant och sant. Så kött som fint oss kom i nånt. Jaksra i henen henne borster. Og hønene gjør du ordentlig for jeg verdier henne. Helder tvørster imot. Og helder ikke var det bare til stortleika. Som tar hun platt jeg jaksra hønene. Henen leier etter henne om hun ikke slapp seg i røymingar. Det var ordentlig stortlet langt. Men det ringeste av henne at henen gål og gål og gål. Han får att gälla och är en kjolt fint hos var vakna. Och så gärna gål han nästan allan dagen upp och i seman. Ta han hej gäll i trutja dagar helt fint hos att hon får blåa av i hötten hon. Först drönt hon att råpa, bänt som hänen får att gälla, men det blev det inte fria lärare av. Så kort hon öll grudlåsen som var och gärna sinkbaljo og dråbana ut i tune. Ta i så henen gål, for Fintus har råpet opp av sin herre, og skrampla i baljene, så det gjør det bare levende og genker. Men, eneste som hendte vær, bæje Petsson og hønene kom rennende og boende tida og i stundene. «Tu vel sjølver til hver alt og frialøs!» Røpte Fintus. Det orättvist. Han kan like oss som hon och lister. Men jag släpper inte att synka. Hänen gål attor. Tivittar! Röpte Fintus. Ben halta ner Petsson. Annars rymmer jag henne. Och så lejp hon in uppa loftet och ner i lönliga kassan jag ser. Och helt för i öjne. Och var så ytl och tjätt. Att hon inte visste att hon skulle göra av sig. Og henen gål attor. Nu var Petsson eisne fjerna stora. Det var ikke stortlet, nu i Fintus alla tyna var tjett og i rinkon le. Og her at sett, var han eisne fjerna halta, at her var i meira le i gæl. Flest og henar gål og bæra sinter nu og ta. Det var hetta og Petsson ei hoksa seg. Men hesen henen, han gål som fyre løyvenon, og ikke hjelte til han. Att Fintus rönt jag gera mera av än han. Om kvölde, då i höstnene var uppflågen, kom Fintus nyrattra loftnån. Tiande och seman sotchen, sett jag sig under lina av Petsson och bönchnån, vid syron runnarna. Särliga nu, efter att hänen kom, var detta blivit bästa stunden av denon. Ta vårt att bära hon och Petsson, og svelunar som fogo fram vid taimon her det sauto og noto kvirrina og frien. Heldu du at Han för att tia nu, motlade Fintus. Ja, nu är frigör, säger Petsson. Luften var still, längt bortare, dynja i en kikv. Tid bäge sämjast visst inte så väl, säger Petsson, tar han löt av affären. Nej, det kan du inte säga, säger Fintus. Skall han alltid byggva här? Jag halte att vi skulle röjna ett sintra träd. Jag ska bya, han röjna leda vera via gala så ofta. Eina för om dagen man vara no mycket, helt Fintus. Det man han inte halta, men kan ska bära sin dräv och å. Nu höjrar vi ett gustav er i morgon. Morgonen efter får Petsson efter henne. Han får vi honom in i bränneskoren så att ånden annars skulle höra. Han hukte allvarsliga att Luciano och Luciano gol så att vi är kopparna dansar. Till värst en finner henne och så är det så raskor att gälla. Men till bara till att du gäller och nekv. För jag ser det som det är. Vi blev av i hötten honom. Hine ratt og hennan gæla børsa sindur nu og ta, tutsinda hver minutt etla så. Te hei jeg vilja to eisen gjørte. Annars vil jeg nøytur at leta Gustafsson få at hjertur. Hennan visste gosse så for at vera, så han nøytist at sleka. Men bæra så at Petsson skulle skilja, at jeg ber ikkje til at roa ivrennan hennan. Så skjøt henne opp at han skulle slippe gæla så mye seg liste, og i 5 minutter kvønn tøyma. Tøy tog Petsson av. Petsson hongde henne Jake klokko av høstene rose, kvørja før Jake-en leip opp og for å låta slapp henne at gæla. Og i fistene stod henne pera pinna stytler under klokkene, og starte at henne og boia i. Hønnen hun domte i et åndsje, Tuitar hildu sig nøyast að stjæra klokkene, sjolt om þar ikkje vistu kvui. Og í somu løtu som Jake Lugan gloppaist, setti henne nøy að gæla. Han gól harst, þegar fór gjögn hún mönnu og merg, og stekka ikkje í fullar 5 minutter. Og það var svo ágengandi að fjoltur kom enda í hönunar, som svo fór upp að kaka og röndu að koma sér undan. Petsson fór inn í klatnaskapi og lett húrunni aftur. Ta seg at Fintus langko i kassan hon, vi kotta hon i vrhøtte og helt fyri øyrene. Kvønn einasta minutt, atlan degen gól henen og samfotlar 5 minutter. Vi kvørst 5 minutter ekvilliga lunch. Måtu kvölde, gingu öll og hukti at klokkene. Alt stekka i, ta det narskaist fotlon tøyma. Ta i 1 minutter var etter, lo på ötla sted og gømte seg. Bæra henne stod ensam atler etter og starte av Jake klokkene. Klokkan 5 fram over av a gala. Hun og longtust etter at klokkan skulle være 6. Så slapp han av seda seg vakle. Han rønte to, ena fra træt. Hoast han nastan hei mist male. Men han var ikkje mentor av gala longur. Han rönte tå ena för att träd, hoas han nästan hej mist male. Men han var inte mentra gala långkor ännu i 1 minut. Och så var det livet. Han var ytla 4 och hotångkor får han in i höstnarose. Och lägger inte oj att sauna hönorna skäman. Petsson kom ut ur klattnadskapen samstundet som Fintus kom ner i loften. Man han långt över att leva, säger Fintus. Tja man han vera, säger Petsson. Tja man vera sträva, är gälla såleis. Det är ju inte nej att han gäller 5 minutter. Jag ska föra tåsa via natter. Ja, gär du tja, säger Fintus. Och be han lejpa i potten själver. Ikke var det størst friere dagen etter, hos Petsson hei by han gæla er sindur spekligere og sjåter. Kvønn tøyma skær Luciano og et åhaldande, garvilt kokkulare kå, som skærer gjøkken gråt og grunt. Kansk ikke så lunge som over, men Fintus helt det, og hvordan så vera alt om meg. Hon var leidt og kjett av henne. Hon helt at fugla skjepet seg av og lagt alt. Alla tøyna skulle lyftras for honom. Det var bare henen og henen allan dagen. Hentet til at han helt neva en av løtet, så var Petsson beina vinn bensjen om at dere spadde honom. Og eina fyr for gamle en ta og grå makkar opp og gav honom, bare tog han ikke i gale no lunge. Nei, aldri nei Petsson griver makt til Fintus. Men nu var ikke overførst. Til kvölde gjorde Fintus av sjolv af færa tåsa vi henan. Hon ruska i sin drøypa pur som hon eisa Petsson gjerra til han skriva i. Så får hon inn til henan, her han sjæt av vaklnån og hønna runda nomman. Ja, vi har en bå fra Petsson, sier Fintus vi strengare rødt. Han er vår sjukor som er sin henan över gale, og tog hever han skriva et papur som jeg skal sia. Hon tog papuret fram og les. Fra i morgen slipper hana skjepelse bæra a galo i ei minutt om morgenen og ei minutt om kvölde. Annars skal han i potten.
2: Her gjørtes ein øylig kakan. Hønen motmalto og hene vis ikkje sunne livande rå. Han hei aldrin vita om nekran hæna som bæra gold tver fyr om dægen? Nei, det var ikkje hænun lukt, er gæla jant og samt. Men Fintus vikaist ikkje, og Luciano lova jeg drøyna. Dægen etter vært han svaraste ui løyvnund tja Luciano. Morgon gæla var fralukt, harst og klost, som loft avaringar løyvor, og vakti öll løyga om han at handlunan. Men så var verre våre. Långt og en tøyma sættene for å tråka av, og ta gjørtes bare verre og verre. Han rønte ikke så mye som å kaka. Han gikk bare om mål, ensamadler allan dagen, og fikk ikke også neka anna enn at være tiant. Hønen hun domte han ikke, her han gikk og skapet seg, heldre enn å være omtar. Petsson undres da hva være vase. Ei sintur meira kunde han släppa gala. Det hei bare veri honalett. Men, ta ber nu ikkje til a blanda sig på i alla tøyna, hoksa han, og segi tøy ånds.
1: Fintose, de

0: Jesus säger vid lärsvänna skönar, så löst den skriva, Kristus ska loja och rysa upp från dig om trea dagen. Och i navn i hansara ska vara prätka omvändning till fyrdjungsintarna för ötlån folkaslå. Och till skuldbyrja och Jerusalem. Tid är vittning om hetta. Och så är sändet till kontea som färger mån har lovat. Men vi är tid värande i stenen, en tid till vi har lattner och kraft från till huva. Han tog tar visser ut ur stenen mot Betania, och han lyckte upp händersynar och var sikna i tar. Och utöj, han var sikna i tar, skildes han fra tarmon och var tidsen upp till himmels. Och tar tillbå i han och vände åter till Jerusalems fintar glädje. Och tar vår stöv ut i templen och lovade god. Amen.
1: Och lät någon hjärta av herra Kristus Jesus. Og i Jesu navne, i avmåttet kjævelen, og atter kjævinger hans, og atter kjævinger hans. I et sykve av vårt fæg i halvvalda, skapar av himmens og jævn. Og av Jesus Krist, Guds egnbordna sån, var han herra, som i gilden av heila og landa, våren i heil av Marri og Møy, bunnstavet under Pontiuset Pilatuset, Trostfester, deigur og gjerrabor, nye fægir heilir. Sia dægir steg upp fra deigur. Færen til himmals, sidande vi hørts og hånd, Guds fægir syns alvalda, hian i hann kjemur a døma, livande og deig. Og a heila er anda, en a heila er almenna kyrstjó, samfellatar a heila og, fyrirgjennig sindana, uppræst likamsins, og lúið

0: Og han sendt godstannast i Vesterkirsten i Uihavn. Jakob Fryriksson, bespør Pratikaie, og jautøkninger i kirstene ver Hans Edvard Andreasen. Tilbæra lort etter dagsens godstannast i annetten via færen av kvf.fo. Fær så igjen inn av jau, og under flottingene av Trunavur, trust av godstannastor i utvarspe. En av godstannastan vil tøk annetten om et bil. Klockan är nu 8 minuter i halvgon 1 och nu är det sändigt John. Nu stryker var. Är det sändigt till Jan Johannesson.
1: God dag och välkommen till sändigt. Nu Kristi Himmelfärd är vår narskast. För att veta att Lujo och Negra Solmar och Sanchez som har skattat dig. Om lödna Jesus för till himmels läser vi till Apostelsöne kapitel 1 och vers 9. Ta en hejt är sagt, vär han tidsen upp med en tarsåv och skudst tog han bort ur räckskönt herre. Vi är för att börja sentingen när vi är lust efter Kornon Estanljö. Det är för att synka salm nummer 251 i salmabodsen, Tammet Eja Trött. Salmeren är ister i vår versen i uppenbärningen, kapitel 21. Här säger han, jag sa hin heilaja stä, hitt nutja Jerusalem, komma nir av himle, fra gote, tillgördan som broer, och ger prydd fyra brukam och synen. Brorsan ister i 1641, Salomon Johansson trött. Salomon Johansson och levde från 1916 till 1941. Nej, Salomon Johansson och levde från 1916 till 1951 var äldrevik. Efter att ha varit präster i Ösenäsum och Jyllande under Sättna Hemsbardia tog han vid Kattli Näspräster till Alti i Esterödne och i 1946. Och i 1948 flott han till Lammarskar men kom hem efter i 1943 och tog vid Kattli og i Norraja Estra Prestadjalt. Han leisa fraser i 1901 og flottet til heimbygdene Eldvika Byggva. Han hever tutt 19 salmer i salmabodsene. Han andast i 1901. Vi tverne å høyre Kauri Estanljovi, ta mot eia er trøtt.

Vi tar det kristliga samkar vi, men kan dvalde i vissront. Vi tfärra att enda vi har lust efter vågården. Te färra framför en ischning efter Thomas Napoleon Juros. Nu stryker var om heimlandsvöld. Ischningen är en faknavar och kvöva till åkara kära fastland och en lovprysant till herran. Jag ska läsa vers 4. Jag vill syntja glädjesång som foklar iver varsens ång och tacka gode mänka fär med löjve gav att leva här. Knut Olsen är ju lej. Knut Olsen är fötter i Sandavai 20 november 1945. Han är tonansmyr, tonläkare, organister och har starvat som lärare. Han tog lärarpräck av förra lärarskola under 1923. Har varit lärare i Kvalvig, Lorvig, Tjattnvig och i Torsna kommunskola. Han har finnits näck vid tonläk och är framvis Vistjen Bäg som tonansmyr och tonläkare. Men Jekvan Wagstein og Hans Jakob Høykort at det meste parten av føreske løvenen som var skriva i fyrre helming av 20. Alt er jo knut bra og parten av tøy som skriva er hese seneste 34. Årene. Her vi kan sigast at knut i tånleika Søvelin Høpe hever utfyllt et tånleika litt tomrum som er i føreske sanje fra Miskais og i 20. Årene. Sjalt om støyleren til knut er skibunden og fyrmyndene er å finne i skandinaviskere, særlig er danskere liaskriving, så har tonasmyren skapet sin helt egna stil, som han varveiter i nærum ødlens hun og løven. Omframt å skrive løv til meira verslige tekster har vi knut eisen skrive håpen av salmaløven. Flere av teimene er i våren fastor, pastor, er førskund salmasanje. Knut har eisen skrive negv løv til badnasanje, og i 1985 fikk han badnaboka heierslønn Torsna Buyras. Ta seg nevnte såleis. Knut hever og i Ørstje så ikke godt øyre og lista litt snildne at gjøre løy til føreska badnasolmer og Ørstjinker. Løgner ikke vel til teksten og få fram sangfusne badnana. Hans Edvard Andreasen og Jan Johansen takker for jokken og innkjattikken framholdende en gåvande. Musikk

0: en god tid, säger han. Jag hörde firmaren att det var mer en god tid som kom vi. Ja, det var jag stolt att höra.
1: Så det var en stor dagar?
0: Det var en stor dagar, ja. Pura sikkert. Vi var rädda, det var roliga glädje för det. Det kunde vi känna. Tacka god för som allt var skett. Pura sikkert. Det var inte lite efter. Vi skulle spela tårsbok själva. Nej.
1: Kerstan silti under krynen?
0: Ja, vi var ju det då. Silti ner i England alltid, ja. Jag minns var en dag som var på loft. Här såg jag så gott sol på fjören. Tjocken såg. Men såg jag att ett kip kämmer om det kanske inte. Och helt av mig detta. Jag får rännande om en kökken och säga det. Att det är mig detta kom nu. Ta vær hon for en lurer. Ta var stått litt. Ta var en god tid.
1: Ta kom han atter?
0: Ja, kom atter, så. Jo, han døg i 76, ta var kreft. Men ta han bygd nekkhus, så han var rask og ut i. Ta var han, gro i herdjur. Ylda sørsta. Så klarer jeg det ikke mer, ta. Ta sidast upp. Så det ser ut av luvnen. Det är inte lite av.
1: Hur så var vi skolagångtena?
0: Jo. Vi tyckte att vi ska enga skola kvann det. Och det var inte alltid så gott. Vi tyckte att det var en och så grunna stort och det räckte i öl. Så stod fyser om henne. Så måtte vi då vara en tjauar och enga tannvin ut efter.
1: Tycker du hur stod så ovanliga?
0: Ja, vid Lånne. Så det var sin drövot. Men vi kom fram. Det hörde vi. Nej, det var inte alltid så nämnt. Vi först kom på tjänare och hjälpa mig. Vi lägg och gommorskjulen att bära och kunna i rum ånna. Men det blev inte alltid. Så det var inte så nämnt.
1: Hvor var lärare?
0: Kristian Høy og Jan Poulsen. Han var døyper. Jan Poulsen var ofte en borster, så alltid onker fyre igjen.
1: Han var jo politiker.
0: Ja, ja. Alltid onker fyre. Og han var en sombygger, Jens Vangetan. Men han ble sønne tog så fra denne teater. Og det er ikke så kjekt da. Det han var ikke ikke, jeg tenkte det, så kom han og møter. Ja. Jeg helt at Jan Poulsen var god lærere, og Kristian Høy var god lærere. Telt jeg. Helt så har jeg arbeidet godt sammen alltid. Jo, det har jeg.
1: Han tomte vel å fortelle søver, Kristian Høy,
0: ja? Ja, og for å være. Det tatt jeg vel. Man har sett akkurat som kyrkjen da. Antakt og lortet etter henne. Han tatt det forferdelig vel. Og gjør det spennende. Ja. Man har upplevt så nekva, man kan inte gå fram i ödel. Värre än så. Men jag får och klagsug. Du tar bombåter så nekva, ta vill inte vara här mör. Ta för ut och klivrar, alltid följt handen på sig då. Så fort vi har min båt, så spurte jag mig hver fär. Jag ser fär till stränder. Då spurte jag mig om du rymmer här nu. Og inni hatt er helvete jeg skala fjørnum. Jeg held det var forferdelig år å sija. Jeg sier nøy, jeg fyrt lokkara, fyrtut. Ta vel til slippa høyb.
1: Hva må ikke ta det vidt
0: her? Det er så ufrielig til skala fjørnum, til grunn. Det var tog jeg sier så. Men det er vel til høyb, fyrtut. Ja. Vi tar det nødt til sysken, men sex kommer livet. Ser man. Hine døye så vi er vi. Ja. Seks blir vetter. Trutje bøtjer og trutje systrer. Ja.
1: Hildegard Høygaard minnes selja øyna fra boan til Finko om syrkjelige vannlokkene til Fossanes fjord og mosteren ble hardt rakt. Hildegard var ta støtt i Badnaheimen og Strondheim.
0: En sånn at jeg, ja, pappa var fallet. Ja, mamma var stående og orsta på åttene og vatten om kveldet, tog jeg at særlig gos tullet frem om morgenen, og han orsket ikke tullet ned opp. Så gav han vatten om kveldet. Og nå så rævlig bekk på vinduet. Og mamma råper, jeg kommer, jeg kommer. Jeg satt og torsket sånn. Jeg lest ikke om veien, så bare still. Og så kom mamma ut. Hvor persienene fra. Jeg var kølmørst, og ikke se. Jeg var ikke. Så kom pappa inn. Så sier han, hvor er det i kveld? Mamma sier, ikke være. Så sier han, det var forferdelig levnet utenfor køksvindet. Her var kjekkvor, og her var menn, og her var båtar, og mennene var i oljeklaven og sydvest. Det var feilig råk her, og så vi alt vekk, så alt vekk. Pappa visste jo ikke han kom om han. Så det var snakk så snitt hos.
1: Det er til så en fraboen?
0: Ja, forståndes. Førta. Før vi mannen med oss, og med vår moster var vi, hun hadde tjej dronjer. Ta äldste sonen var vi och mävren. Och så att hon bortjade sig där. Så att det var näkta familjen där. Så att det var gråhärst.
1: Så att det var en fraboan om händelserna?
0: Ja, det är säkert, ja. Det var förfärdligt. Mamma säger det att det kom mätor högt av hororna. Av lasiga hororna och geländarna. Så fölkade det hjärtaliga. Det är säkert. Vi är människor och sådana där. Men så är vi det imisk. Vissa mannen, det är äldsta sonen. Och jag tjejer och djur, det är hörst. Det är säkert. Men vår Herre, han är alltid vi. Allt får hjälp. Kostas och vänta och gör och vänder. Så får all hjelp. Människan är så god vid kvällarna. Och lyckas väl. Och vi klandras.
1: Jag såg att iPad-er ligger här i borden. Vill han inte bruka det?
0: Ja, han inte bruka det. Helt inte på alldeles. Det får jag tog den gången vi. Och det är att det är så fördruv. Det hjälper hela den. Ja. Och ska han brukas till.
1: Och han är rättliga klarare än Norge.
0: Jag har alltid trampat lite. Ja. Men det finns det gott. Vår Herre har varit vad han kan och vad han inte kan. Ja. Vi säger bara tack för allt. Som jag har mörd och som jag har minne. Men vi säger tack till det vi får. Så klarar vi inte mörd. Jag vet inte. Og ikke for langt enn jeg. Jeg bare blir kvann til dagen hvordan jeg skal gjenge. Men morgen klarer jeg ikke. Og så vil jeg si takk hvor kveld jeg kommer. Ja. Ja. Bøtten er jo vaksen nå, det klarer seg selv. Det må ikke glemme vår Herre for det. Mamma er ikke her. Det må du ikke gjøre.
1: Og etter sånt?
0: Det var ikke det ikke. Etter sånt jeg var med. Det var herfra som de etter. Det var sikkert veldig godt. Man møtte kvendt at det var veldig godt. Jeg har det godt her. Det er døylig tøym. Jeg har det ualmyndelig fytt alt som arbeider. Jeg har nekva takka for. Jeg sier de her. Og til ikke meg selv. Jeg har fått gå hjelp, så jeg skjedde her. Så jeg har nok å takke for det. Pura sikkert.

0: Torit, til lukker vi håndtrarna til noen.
1: Takk for det, ja. Ja, nei, folk og forfall. Det var det stort av, ja. Det var bare å si. Det var det soppe, ja. Og kaker. Det var kaker, ja.
0: Og hvordan gjør det at det blir en håndtrar?
1: Jeg vet ikke, jeg føler det var akkurat det. Jeg mest ikke at det er håndtrar. Jeg må si at det gjør jeg ikke. Det er ikke noe man kan velge, ja. Det er alltid som man kan.
0: Og her er det godt å være av bonusheimen?
1: Ja, her er det godt å være. Man tar bare øle veldig. Vi har alltid øle godt å være. Man vil passe av det. Ja, jeg har alltid.
0: Du sitter i en karusole og kan trille rundt?
1: Jeg kan trille rundt. Jeg går alle ned og ut og her. Det kan jeg. Vi kjøkker en annen, ja. Det kan jeg.
0: Annars kommer du opprunnelig av øye, men er så oppvaksen av Ørabakka. Hvordan har du hangt den sammen?
1: Hva er det hva? Jeg var 2 år til vi flyttet til Ørabakka.
0: Hvor flyttet du så til Ørabakka?
1: Ja, det var tog jeg på, for han 80-skip. Og det var et trådsvarsinger. Og det la for tøye av vi, han skulle fødde til Tyskland, selge fiske. Men så ble det så rekvever, og han fortalte jeg skipet av Vøyk. Haldersvøyk, ja. Og om natten ble det så rævlig rekvever. Og skipet for å land. Og det må jo nå til at Teres kom for natten nå. At det var han hei Lars Kjetl og sånt om Østlandsfalkeren. Et kjøsso. Så var kom når det tjeta med ved løsna. Og han drar en natt han av seg. Så tog vi for skip i land. Og det var ikke skipet han, Vøyk. Så han fikk 80 øyre for skip. Tog det var ikke skipet han. Så han fikk ikke vinner for skipet. Så her og her var det med ungen. Ånke skipet og ånke penken og åttene.
0: Og du flyttet dit til Ørabakka?
1: Så flyttet vi til Ørabakka, ja. Da er det akkurat stikket ut av Ørabakka, og trøyer. Og papp kjøpt sånn trø. Og her var det, jeg var det 2 år. Han selgte alt som han åtte øye. Han åtte hus, og han åtte trø. Ja. Han var en vela med vår, ja. Og han selgte alt som han åtte for at mannen kjønner så. Så tar skulle fra nyr å selge. Skipet var jo fullt. Og han selgte alt som han åtte for at mannen kjønner skulle få lov.
0: Og ta finger der?
1: Ta finger der, ja. Ta finger der.
0: Ta hver dag året til at jeg er med et år og et år.
1: Ja, det kan man si, ja. Ja. Pappa var en tryggvande med vår. Och annars säger jag att det här inte gick inte. Han har ju alltså inte kunnat komma i köket bland annat. Vi känner inte för det. Han är inte ändå sånt där han bort. I taket av vin kom Jesus där in. Och gav mig de år han med sig ombord. Så ska allting ske för att det är vi rå. Jag ständer att det här... Jesus han förer beskrip vår hav hos äglan sätter på vakt. Så kan den sömmen vila sin vakt. Till Jesus är lås och kompass. Det är det. Så är det uppvaksen av Ørabakka.
0: Tar du inte ett hus av Ørabakka?
1: Nej, jag har 2. 2 hus. Vi är väl men han var ikke kommet da. Men det bygde veien da. Det gjorde veien da. Og da jeg får skole, ja. Da gjør jeg minst at så rævde jeg vel, at veveren bare gjør det. Jeg var ikke om 2 år, hva Susanna på det. Jeg husker når jeg bakket mot Susanna. Da var veveren kommet til det ånda her. Så etter det. Så går jag och arbetar en på vägen och så kommer han så vi. Ja, det är bara döst på att han vill nå rätt röst.
0: Så det säger du att han kör en egen bil där här på?
1: Nej. Han första bilen som kom. Vi var ska rösta då vi tar aldrig skia. Men pappa säljde på England. Eller bara Skottland. Och ta köpte han en bil. Personbil. En lortla. Till det, det var så tog. Känner sig hur det var. Han har hon inte. Så här är chauffören. Och ja. Han var svia med sin pappa. Då köpte han en bil. Han sa det var. Då köpte han en bil till honom. Det är den första bilen som kom. Det var en sån liten personbil som går till lackan vid och så. Ja. Annars var det andra bilar. Jag var som en frans. Han är alltid här i en sån lastbil. En sån skinkligt lastbil. Ja, ja.

0: Torrid og familjen og Øyrabakka var og hardt rakt under krynen, ta sluppen verdandi som papen førte, Jack Bostor vi mann og mus. At se at papanen var og tvær bøtjar, og en papabøtje øsne vi kjipen om.
1: Det kan man kjenne å si at vi var hardt rakt. Jeg miste vi det, ja. Det hendte det at det kom bare satt. Det var jeg sted, og det kom bare satt. Vi visste ikke godt så. Det kom bare satt. Man bojar jo, bojar, bojar jo, men det kom man sånn, ja.
0: Så det var sluppen hver dag til?
1: Ja. Så i min høvabål 80 år. Og her var jeg. Jeg var pappa i, og Jakob og Bodjansra. Og Ola Bodjermann og Peter. Det var forferdelig, ja. Jeg var i halen da, og så hette jeg da, man satt bare boja i boja, ja. Og da var det alt som kom, ja. Så ta for norr, ja, og Ørabak.
0: Hvordan var standet din da?
1: Ja, det var ryggstand. Forferdelig ryggstand. Det var bare Jasper, og han var en kvartor, han var en 12 år. Og siste man hadde vært en tutsja. Ytla sitte bare helt, det var ikke. Ja, ja, her sa det til jeg, og mamma min, og den her svigerdøsteren, Petra. Det lå jo oppe i loftet. Så det var ganske vattelig. Det var ringt jeg kom inn. Det var ikke epler oppe og så, det var fire. Og alt stod oppe i gønnsene. Alt stod i gønnsene. Det var forferdelig å komme inn. Øske kalt opp. Og Auli, han var akkurat ferdig til fuglafjæret. Og smiler. Så han var heldre ferdig. Så det var, ja, man kan ikke beskrive det.
0: Alt stegget jo opp?
1: Ja, det må man nesten si, ja. Det må man nesten si, ja. Jeg var i halv, og jeg arbeidde i halv. Og jeg måtte bare fra Norge, og jeg kunne ikke fra Solat. Jeg måtte bare være.
0: Og det er to sammen som det kom svaler hjelp, da jeg akkurat henter, altså. Fink de nekra svala hjelp?
1: Nei, det kom ikke en svala, sier jeg godt. Nei, det var godt, det kom ikke. Det er helt svekkert. Det må jeg si, jeg går svek. Jeg vet ikke, det var ikke orska selv, jeg har lagt det. Ja, det holdt det bare. Så det var ikke godt å komme inn, det er sikkert. Det kan nesten ikke beskrives. Så her løttes det affæra først å få det her opp. Men det var ikke der så. Det kom jo opp.
0: Men altså, tjekk så lengt tog jo Arne. Arne, man var helt grøy i hver at det ikke kom at du?
1: Nei, man bor jo bare. Man fikk jo ikke beskjed. Vi fikk jo heller ikke beskjed at det ikke kom at du. Altså, det var ferdig fra Siklefjøren til. Det skulle man lenge av fjøret. Det var også med å ette som medlemsbukte. I her skulle det så kvar bo i. Og det var stør fjøret, som jeg var for seg. Da får du etter fiske. Du har hatt fiske og syndra fiske. Og det var for løyde jeg fattet enkla vi, helt pape. Han var ikke bare. Og så kunne jeg fære, jeg vet ikke hva det var, hvordan fjøret, eller hvordan kattet er. Men han får så här att köpa fisk. Så han kom från nio vid tog. Men han kom och gått efter till Bojna att han färde. Ett av medlemsbukten. Till Bojna till han färde ett av färde. Jag
0: har rakt under min nu ett
1: Ja, det vet jag inte. Han inte var ett. Vi visste bara att det var färde, men mest inte att jag blev av dem. Och då var det inte färde till England. Det visste vi så.
0: Det du finns att vita?
1: Ja. Det var nog om han kommer här till. Det var pengar med oss. Det kan man tolka så här. Hur det är. Det var förfärdligt, ja. Man besatt bara att boja i inte kom till England så fick man till Gramma. Det var en mävra öre som är dämmus. Han kom till Gramma. Det var ikke med det. Og vi tenkte, vi bare hukte der han kom, og han kom igjen til grann. Men han kom han til åkken, jo. Så la jeg det var det.
0: Men altså, da du kom snarere, han var så lenge tog fra leien, at da visste man at det kom i kjatter?
1: Nei, det var ikke så rævlig lenge tog. Men da råkner vi at det ikke kom i kjatter. Men det var ikke så rævlig lenge tog. Jeg var noen også skjøtt. Så det var bara mamma och det så är dotter eller så går det då. Och så var det hem bort mun Jasper och Sonja. Det var yngst. Det var bara det som var hemma så är far och han morre. För så för jag är väldigt kvätt av vi Jo ja.
0: Det må ha mest till kon öll öllan ikva.
1: Ja, det var så alla, det var så alla. Vi var og tog til søsken. Og en kjent av det var skjøtt, ja.
0: Hvordan kom det til å gjøre?
1: Det. Man må komme og gjøre det. Man må komme og gjøre det. Man kan ikke bare lese fra seg da. Men jeg først bare nord ur havn, og så gjaldt jeg ta inn av nordene, eller Ørebakka. Ja, ja, jeg bare stedde ikke så allerede. Jeg var da en av dem som ikke var gift. Jeg da jeg var ja, eldre.
0: Og du gavst i havn?
1: Ja, da jeg gavst i havn. Jeg sier meg at jeg skal ha det repes.
0: Så man sier til at tøyen leser ødsar, men...
1: Ja, på øye måte leser ødsar. Man kan ikke enge alle tøyen av i tøy, ja. Men det er vi aldri glad til det som man sier. Det er vi ikke.
0: Det er vi verandre ødsar.
1: Ja, ja, ja. Det er det som er. Det er det som er, ja. Det är en rävlig tog jag kommer ihåg. Jag får syssla att det har en att ha. Det får du inte. Då är det väl att jag har en man att bli.
0: Så tar du var 2 år när du kom till Örebacka så det minns du inte så vant.
1: Jo, det minns så öjliga väl. Jag minns det så öjliga väl. Vi får vi Örebacka. Och vi kommer, jag vet inte om du var skast till Örebacka, men det är inte så som det är. Här är en A som är norran för husens åkken och hon känner att jag är så vald. Och jag minns att vi kom i land här. Jag minns akkurat kvart vi kom i land.
0: 2 år och gommel?
1: 2 år och gommel, ja. Ja, så jag tog det alla natt eller jag fick så. Då la jag tog det gott så gott jag minns för att det är väl lite.
0: Och nyligen är en bok kommande ut om det är bosatt hos Örebacka. Og her er det tid til å gjøre det.
1: Ja, jeg akkurat så gjør det. Mm-hmm. Årebakka. Vi har alltid de der øla velger, ja. Det må jeg si. Døylig bygd, ja. Da vi kom, var det bare 2 hus alltid.

0: Så får de att låna, ja. Jag säger att jag ska råda det ens först. Ja, ja. Han var snett i mamma. Han var nog så frist att lycka. Jag säger bara så, nu, ja, ja. Han var så gäll. Han tog det gott att säga mig på.
1: Han var gott så stått lir och höra och ta en sänd jävlahalser.
0: Kleinerna, ja. Ja, ja. Det var han.
1: Och så blev det en halv med mig.
0: Så det blev inte en lunch med mig. Det blev en halv med mig. Jag var fullt av hans mån. Ja, ja. Men det första det här pappret har varit det är att ta för det till folklaver. Sista mån var gift till folklaver. Så tar vi det i lunch och i folklaver. Och i Sejma just och i folklaver. Jeg la jeg meg og sov i Foklafyr, så sier jeg meg her.
1: Mauren Maurits Reinheim fikk det lyst og alt det siste årene. Han ble nok holdt for å kjøre gammel.
0: Ja.
1: Og jeg har skilt at det var to som størst fyrt i parten.
0: Ja, det har vært det. Jeg kjente det inne i Danmark, og han langs ut til han, og mildt svære. Og så tok jeg det bare på meg. Så lærte vi det, og så får vi det opp. Og så kom han med vår, og en sjukkabræske. Alt vi får opp, de kom månader, eller vi får opp månader, eller tørsdag. Og de får nyrett, og de var jo bare nærkere det. Så jeg måtte ikke klare det selv.
1: Ta høyden vi rettelig avhandlet vid dialysa, ja?
0: Det var inte dialys. Jo, en var han i språkskottet, Roland. Han hade inte på samma mat av dialys. Alltså det var en annan mat. Han hade också det i armen och spröjt eller vad det var. Det var på en annan mat. Annars var det inte dialys i här förrju.
1: Och här var vi en dialysapparat?
0: Apparat, ja. Det var nog så, ja. Men jag klarade det alltså det. Eftel han blev så mycket rinkor att han får lyrat och han dog ju sådär.
1: Och hur gånger tog jag nu?
0: Ja, nu bor jag bara efter början. Ett i kärger i mår. Tog jag inte gott. Jävla gott här. Det må jag säga, ja.
1: Kan jag köra till fjärsta stunderna?
0: Ja, och då vi gör inte det stora, men vi gör inte förrest det. Snacka samman och så, forskjell så. Men vi arbetar inte. Vi gör inte det stora, nej. Jag kan inte se något annat. Ja, det är gott av er.
1: Du lägger lappar samman.
0: Hur sitter jag? Ja, det gör jag vet. Vi lägger lappar samman. För det hos er. Så jag jobbar synd till. Så jag tar ifrån. Nei, jeg vil ha egne lapper, ikke at jeg ikke bare egne lapper. Det var den jeg brukte, da. Så det er større den kjøl og bor. Så vi kommer lagt. Aja. Nå, vi tar det godt.
1: Opp for en morgen og sjankene?
0: Ja, jeg får ikke tulle opp, men ja, jeg tar ikke tulle ganske. Jeg er ikke morgen folk, men det var vel og kvølt. Ikke sjøen var snart og sleie.
1: Nei, hva er vi kjent?
0: Ja, det har vi, det vil si. Ja, det er godt.

0: Hetta var sendingen til å leve ene ølt. Søgjende sendingen var første for kjent 19. september 2024, hever Torit lagt årene inn. Torur Mikkelsen leid rattes.
1: Og så fotboll til Raskronne og å se fra fyrre halvfinalene og i kappingene om Lokmannsteipe. Destrover spilte i Havn og i Midtland HP og Vøtjink. Og i Gondadelle Sonne Merstein og Jonas Jakobsen statter og tar for å se fra Destrover. Gjør så vel.
2: Jo, takk for det og velkommen og i Gondadelle til den her fyrre Destrover og i halvfinalene med den hese Beiline og i Gjørskvold spilte om. KUI og NSOI som eisen i og halvfinaler i og gjør syn fyrre synermittelen dest, og han enda i som kunne at vi maler i konsertene holde ikke, og ursliten om 4-2 til KUI. Og nå det altså Hapi og Vujtjunker som eier tørn, og her er kunnet at alle skyner solen, annars er køl i vekkene, men er gav for på slutkjente. Og jeg synes av Asgåren, ikke den nekva korsene. Og veit ikkje ordentlig hva vi ikkje byrja, men spelarne er jo vettel noen, og alt er klart, og spelarne blir via hit og opp og spela bolten sin av midtelen, men det er ikke som at det er boi etter en til øron.
3: Ja, og da var det noe i Eisenstadter, så veit som batteri i fløyten i ferdig klokks år.
2: Ja, men nu kan ska akkur fyrir henta, jeg halte han bruksleie nu, og nu færa spelarne at takka støve, heina har sagt, og her ser ut til at jeg fører at vi er Birjan Kvarja Løte. Ape fra tog norra enda noen her i fyrre holdet ikke spiller om han etter. Og vi kan nevne Kvarja der er i Vøtlenån, så Ape er jo det Bjarte Mørsk, Heien Hansen, Ache Johannesen, Mathias Voss, Danny Søyle, Heine Sørensen, Ibeje Moses, Ivan Morrison, Armor Jonsson, Storm Pettersson og Mito Diop. Og tja, Vujtjenje det Barur Arenatrø, Jakob Johansen, Aron Janskår Ellingskort, Jørgen Nilsen, Salve Vatnamer, Inge Jonardsson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson, Josef Gleisek, Inge Arngrimsson og Atne Nova Atlasson. Ja, hva skal vi si om oppstillingene til Vujtjenger tykkes det være med som fullmann alltid, og har anker å komme av trøyet, men nå av en eier leikbanen over Kylja Lennon er ikke vi, og Barstall Vartom er framvis skatter, og nå minnes det ikke veldig.
3: Ja, men det er veldig, jeg synes det er skiftet god, men altså, store heila, så er det håper du skal leve på, og alt liv, Vujtjenger for sånn, jeg synes det er anker å som ganske hever ved ganske inne, og noe, men Jørgen kan Vujtjenger leve, så lyst det, så Jørgen Nilsen er så, han ikke en gang vi
2: her. Ja,
3: han det? Jo, han her.
2: Jo, han her.
3: Ja, så vil jeg si at Vujtjenger er nøgelunda som det. Men måneder kan skal alene og erkjøre til han. Vujtjenger li er rettelig ungt. Og her vi skal vi se færre rundt til alene. Måneder Vujtjenger li til Sjøen Sølve og Jakob og Arnbøten og alt det som her var rundt. Men nekker vi forholdsvis, skal vi se, og rundt til imot til Hapli kanskje. Og hva vet jeg for, jeg synes det er trobelig å si, det er javne distri som uka søy, jeg har på heimavødle, så er hva jeg heimavødle i Jar, til de skaffer seg et øyla godt ugangsdøy imot til 17. halvfinalen. Så, men jeg var riktig at jeg er med til heimavødle, er har på en lille favoritter, ja, møvelig, men det hever ikke om man ikke svinka særlig vel, ja, har på en, og for så vidt heldig ikke, ja, hvor ikke du tar litt jo li om li i landskapsdøm som brukar det som malstock. Så det är inte troligt att säga att det är mer akvar. Kanske räkar en gåa dig av Hetsbao Lino. Om vi är inte gärna.
2: Ja, Lino är då Mia Li i löten efter Kappingartalvene och i barometern och i landskapsdöm. Men nu är det alltså Steba Kappingen och Happy Hills som kanske finns sitt bästa urslit och i år och i fjordingsfinalen i Stebakappen som det tatt ham om ett nästa vinna 3-0 av 6-3. Det här kommer sin dörrarvarsta de flesta, men det här ständigt kanske som det bästa urslit i Tjataman här till och tog er där och i halvfinalen i Ådlunds ytterp 6-3-2. Och annars är det ju så att säga att det blir till Tardister och i halvfinalen som är en man och till er centrum i mitteln där till en man i 5 veckor i mitteln 4 och annan desten. Och så minns ni själva när finalen är ofta ni hör runt att sätta några nivåer eller sent. Och nu blir ju faktiskt som den allra sista distrin av Kappengrarna ena för helt ut i november alltid. Men om hon flott gör det är det klar i. Nå, distrin är som sagt börjar och bottom är någon av Mion Vettel ska du säga och till Happen som i löten i Hevran. Armor Jonsson som ju också är lite bara Happen nu, räcker vid bottom. Center han så fram med Brostein och Moses är här. Han är inte vackra och rängsta. Jo, nu kom. Och så är det att det måtte så vara det. Och så är frispark till Wichink. Wichink har haft frispark i New York från Brostein. Nej, jag har aldrig lika vision som att säga här är inte något fast.
3: Nej, öjla lite för att väcker till det. Det är kallt solen, men solen är framme och i solen är... Är ordentligt.
2: Ja, sätter man sig hinna med in, alltså Estanfyr, ja, så skulle det bli hett också igen. Här som solen sätter av flera sidor av backen. Men sälj här i västra skulden när vi sitter. Här heter ju inte solen. Så...
3: Ja.
2: Här är inkast till HP. Vi tar det vänster så igen. Så för bolten upp i loft och kommer iver HP halvorna mjopp. Tekar han nio, Mito Diop är det han heter. Och han är ändå i myvärgen som har nu. Han börjar ju lukka som AMI-vattlen. Alltid han är senegalesare alltid. Och hin Moses är nigerianare alltid.
3: Ja, han börjar ju att det blir AMI-vattlen. Men det får att det är myvärgen så där. Och löser det här uppgående och får inte. Och, ja. Men annars finalen är det under fyra år ännu. En vandring. Oh, ja, det är simpelthen tog jag. Hinn i Arne så den lyckas för att jolla frukosten i början. Det var finalen, men nu är det 15 september.
2: Alltså. Ja, det är en bröjting.
3: Ja, ja.
2: Ja, det är alltid jag är nu kyla bättre. Hitt är öjliga sent och väcker er. Ja, det är vidare och sitt. Det är väl vetrarväver och ångtig marla min gällväver. Så tar vi. Så destiner har vi, eller finalen har vi till sin kylet.
3: Ja, nej, nu ligger det tog. Det är alltid nästan fel och... Så jag husker det är helt friare här vann för ett par det.
2: Ja.
3: Det risken är ju en sån större och det är alltid kallt i veckan men om det hur man så är så vi häppen av veckan vid okej.
2: Ja ja. Det är risken bort till att spalt väl William så där har vi att som Rainer att få Raxter ut ju tar vänster så igen vi stormar men halt i bollen kommer vi utanför den strykarna så inkast till Wichink. Och det här är nog Josef Glegesäck alltid som ska tacka inkasten. Och alltid det Archer Johansson som hoppar som kommer fram och får fot under bollen men han får inte spaltan skilla gott för oss han räknar han så läsa bollen för längt ut av vallen. Så att det inkast Lovichink. Arnbjörn Svensson över han lägger han i rum. Och så kommer där långt fram till vallen och sänder fram till Inga Jonardsson som är färdigt fram av Mr. Monk. Center han en fyra, Malic och Happe, men bänt ur Fönnensjön och Bjärsta i Malnån. Så är det Armor Jonsson och Happe som hever han ute i Vinstersjöje. Och stäckar av han, hoppar undan, lägger sig botten in nätter. Så är det Atje som spelar till Voss. Och Heine Sörensen här i Högresjöje, han missar botten. Sölve Vattnamar fyra stäv innan. Og reker vi bolten og hap i halvene, snærer seg av, leter Inga Arngrimsson få han, så er det Aron atter til Sølva. Inn i mikrinsjen til åttene. Inge, hvor er det? Så er det Josef alltid. Etter er det Josef nå ganske ja, og han sender så bolten inn i Brostein til hapet. Hap gjerne få bolten til tur atter Brostein. Og... Så är botten av mina. Wichinkan är här van. Om man missar han. Hapjärn är färre stäv i någon. Men han tar få fäter av botten atter. Wichinkan är till er Armbjörn Svensson. Så först missade han. Så fick han atter. Så missade han atter. Så fick Hapjärn han. Så missade Hapjärn han. Men nu har han atter. Och tar här van av mina. Till Mattias Voss. Och kvart händer. Spelar stort till Ivan. Atter till Voss. Och så atter till Malmannen.
3: Men jag också vill konstatera på den här vägen att början är äckliga världen från barn och lejon att det inte är samma likfärd som vi i Dustin George. Men jag har inte känt något färre så det kan bröda så jag sitter här 0-0 i halvdags. Men det är från Fyner och likfärden hög och spelar var gott till Tyr och Kjajs. Vi är inte ordentligt att komma igång till en vidare. Helt gav att spela här så vi går inte att
2: Bolten er og happy holden nå. Voss, lytter han frem etter. Og Vikinganer får fæter av bolten. Sølvi hever han venstre med inn. Her blir han ikke trång litt kjønnen. Avgjørende om han får fæter av honom. Men Vikingan er i middelnatter. Hever han atter. Vi har lagt den under trusk. Da har han gjort frysparsk. Frysparsk til Viking og Vikings halvende. Og det er ikke Arne Grimsson alltid som skal teka frysparsket. Ja, det börjar vi fram vid sätter. Så kommer det. Fram efter i vissa sjöja. Så kvadrar bollen i rätt. Och så sänder det den upp i loft efter. Och vad björner här var nu. Röjna finna storm av mina. Men det är det inte det som pingpong. Alltså lin i här var bollen gulja stått. Så får han av. Ivet till motparten. Inkast er til Happy her, og Egnar i halve, høyre med igjen. Mathias Voss teker det stått til Heina. Så enda bolten av mine, så er det Vikingan her. Så er det Jørgen Nelsen til Vikingan, reker, senter så leis fotlare fer frem etter her. Nå blir vi nok ensamhattler, Happy er renner frem om han, og få fæter av bolten han. Og så er det til han, hvordan langs der hever han, og der, der sender han om han av mine til, mine til Moses, men första nästan 20-tjån är den bästa och han spelar över bolten, så är det Vikingan här. Rekar vi bolten, lägger han ut efter Jakrosöja, här är han på gott plats. Gläger sig alltid, lägger han om han efter till Aaron Benjaminsen, men bolten ligger inte ordentligt Noel och han får ut av. Och det blir Hapus som färg inkast, färg Masbärsk. Rofarn är 20 minuter nu i fyra halvlek och her er 0-0 i Sølskinn og i Kondadelle. Hva er som personen er ordentlig kommende gang?
3: Nei, slett vi da var ungen, ikke namen vi er en god og støv i Heldre, altså her er vi Heldre ungen Malmøløk i Røver, men...
2: Trudvante.
3: Ja, ville være, ja. Ville være ungen støv i Beiline. Litt ikke trusse, skal vi si, ja. Eggvis litt fremmelig av Øtlund, men mer sånne, sånne, mistøv i akten, her kan man anser etter, og... Ja, kvar på det varna. Och det har vi då sett av första touchen.
2: Det är Danny Söjle som hoppas med på botten. Och startar i Nakamiska i så Witching-solvene. Samma spel vid Voss. Atter till Dan. Atter till Voss. Och så ena för att trä till Dan. Och så innetter. Inne i mikrinchen. Här är det Diop. Och han kommer fram vid. Så stäcker han av mitt fyrjär. Atter till Dan. Dan lägger han högre med in till Mattias Voss som kommer också längst fram. Så ska han sända bolten i fyra, men här ständer Sölve framme fyra någon och han fär bolten i ryggen. Voss fär han så atter och har Björner byggt upp Elnudson. Diop. Det gör framme i mitten till Moses. Och atter till Diop. Långer ut i högre sjön till Ara. Samma spel vid Storm. Han missar bolten. Vikingan är kvika sig här och i motallopp. Gläger sig kallt igen. Fyra och mina och bolten högre med in. Och så stinker han bolten framme till Aron Benjaminsen som är ekvilliga fotfimer. Och han rummar att räka sig ser gott av honom och skjuter om allmän så happar för han inte och tar Bjarka av strikna men här är Bruksla och Pajka och jag vet inte vad jag
3: ja, han ringer stå allra helst med här var en ja, det var en stor möjlighet och jag har gått arbetet här nu i Höggersöja ja, för lagt han så en fyra och här är så Jörgen inne vid här och lukar vi att prika bort normalt men han är visst hur ringer stötter här och först ja,
2: ja
3: först har lötan i listan så var det synd spännande.
2: Ja, hon är vi tja, Wichingon, och gott mot all upp, och vi måste bara ena för Staffis när Aaron Benjaminsen är äckliga spännande spelare, och han lumpade i händan när Hapeberg-läggaren så där stod efter, han blev pura laser, och även, man klarar ju lydig i att här finns mål, men det här kanske blir regnstater, ja.
3: Ja, så att vi Aaron, han börjar ju, han är inte mitt lär först i ett litet kappens för gång, men färs och mövläggaren, och det är öjliga väl, spelar öjliga väl, och så hur han finns ju haffasplås, och lyckas igen, och han spalt väl. Och jag husker ens när vi skulle nämna högra batchen till Adamon, här är det Josef, att han är ju ens en av sån unge förhållande som jag kom in. Arie ända ju i Danmark och kvart jag var ju sån, ja så kvar det bara en annan unga man in.
2: Ja, tar han med kvar.
3: Ja, ja, det visar sig att det rikar sig till honom och så kan spårningen ofta mer. Kvart rikar det sig inte så?
2: Jo, hej någon, att jag var de unga och chansen.
3: Ja, akkurat, ja.
2: Ja. Ja, och här är batteren så till Ape och... Det är Dan som är av mina till Ari. Sen drar han fram i mitten första fyrer, men inte nå beinrätchen. Bottom fyr Alla vi en omvand till målmann John Wichinger. Och så har han sent bolten i spel och färna natter. Och utåter till Inga Arngrimsson. Räcker några meter, stegar av och omvand natter till målmannen. Och så är det högre med till Arnbjörn Svensson. Så är det Josef Gleisek och högre batchen. Fram av Mina till Jörgen Nilsen. Och så får det bollen av Mina. Och här är det Jakob Johansson. Men han blir lagt runt tröst och missar bollen. Och så är det HP. Diop ut efter vinstra med till Aramor Jonsson. Så är det Danny Söjle. Center han högre med igen. Heine Sørensen färran. Vi är en till Mattias Voss. Och så om man efter till Aka Johansson och efter till mannen som är kommande ut ur Brosteinon. Och vi är till Diop. Framma Mina. Här ständer Danne Söjle. Väntar. Läcker han högre med. Räcker han själv väl. Räcker på ett och en modläggare. Det var annars Kopplås i högre sögen. Så fick finka där i är ett löv bollen ut i högre sögen. Och det här var så sent han in efter i Amina. Abjörn har en äggfalk av Wichingsholven ens och sändade bollen fram efter Atlant Leiven Röstock Morrison. Men han är kommen ärefer om att Leiven som nu kanske är regnstadder också till Frysberg till Wiching.
3: Ja, kanske. Alltså, nu har Berg Lin värst inte trillvandet också. Men det är tuttningarna som det kan vara öjla stål.
2: Kan man också ha med att det är Litcha nu och säger inte utlätt här för att göra sig galdande i landskapet. Det ska man inte till på sig.
3: Ja, akkurat.
2: Och tog över, akkurat heter här öjlarna och säger sådana. Kommer finalerna.
3: Ja, det kan vara. Måste man säga. Lejen inte har lovat i landet som är ut i Europa spela, kan vi säga. Så att det är öjla stål tuttning. Akkurat som stövande lötnet Litcha misskajs och ja. Och deltne och ser inte några särliga gott ut i mån till att ordet för att ströja som de överste plåsarna, det är där ganska långt och kom för längt efter. Så är det enda stävarkapet ju så ser jag tydligen mycket fyra slinne. Så tog jag att ångstväckning är till för att vara en etna kapping ångstväckning så är det att så ska du ut i Europa, alltså i mån till kanske hese Berlin.
2: Ja, vi har spalt i akkord här, här i Gundadelle. Och här är Antjomal kommer med till en HP och Wiching. Wiching har varit sen den nästjur i ena förra. Annars är det inte varit när jag skriver hem om en. HP har varit bort en äknare i halv. Och Antjö Johansson. Och det har varit att rätter till malmannen som spelar som svipare längt ut i Avetlnån. Utan längt utanför Brostein. Så kommer en lång sentning ut i högersvim, men det är lite kyrkjöle väl. Och här var det Mattias Voss, han har en ungaveringschans att få färdas den här bolten. Och han är färden ut av backlinne och till er Malsparkl och Wiching. Malspark till Wiching och till er Barur Arena tror jag. Och här kommer utsparken från honom. Affären Ivar och Mina. Och Wichinganer får inkast här ute i Tarra Vinstersuja när Mina. Inte John Arsson ska kasta. Mr. Backer tjaan. Wichingan innätter till Aron. Och så en skavsändning till Taimon. Så för Harpjärn är stäv och botten. Armor Jonsson struger fram efter vinstra medien. Lite. Det ska lyttan in detta, men så har alltid en Wichinger kommer i mitteln och kommer fyra och botten för att täva och täva det till inkast till HPM. Inkastet teker han själv stått till Danny Söjle, så är det Diop in i mikrinchen till Aka. Det gör högre med igen till Mattias Voss. Så in detta så är det rest av Morrison och så är det med över öjlan här vid HPM. Allt är det storm som kommer, ja stormande fram mitteln här, men det är så att Flatsche är uppe så här. Jag var ägst när vi ringde stå också.
3: Ja, men annars väl spalt ur högre bolter lagt där att rum. Mitt är lite som målet jag har och gör att bolter lagt där. Vi attar stånk och han kommer gluran in, brappar gluran in där. Där sparkar han in. Mitt är syndrom det här, men för tre, fyra halvtid där är det ju en ringstöv hoppjärnor. Så där är för åtalande ganska att stövan är via att blua gå. Men så han lagt så släckte bolten helt det är så.
2: Ja.
3: Tvärt. kunde vi en farlig støva. Og vi har haft ene her, Vojtjikker, og Tauer Arons måtte han, som sier selv her, han dripplar i HP-verjeren, fullkomlig om Kotlo, men så er Jørgen Rengstad, det har jeg sendt ikke med ut fire. Men vi har ikke haft en skått av mål, vi har ikke haft en skått rundt, og vi har spalt i Raja Manotter til dem. Og det er vel at Tegje Berlin har vært øyelig, øyelig værende som første løtene.
2: Så Reiner HP, affæra og i allopp, Voss til Heina Sørensen, som sitter ferdra inn etter i Botnån, og snager fram vi Einon, og så släpper han bolten og tar han kommen halvan vegen inn av Vettlen. Og nu er det Heien Hansen ut til Voss høyre megin. Så langer han bolten inn fire, og så vil bolten skalla over mot Malen, men det vil ikke vanta mykje. Jeg halder det Eivind Restad Morrison, og barer hever bolten.
3: Ja, og først er rundt natten og nødjem nått.
2: Ja, det er vel det det gir.
3: Og det er ikke en god rundt, altså det innlegger høyre, og han er ikke jo jævn og at han heter han Eivind, og at det blir en ballonbolt inn til Malveria.
2: Ja, og så er bolten senter fram av Wichingshalvena, og her ser ikke hvordan her nødje vi var inn kjatt av man ikke Arnkrim som fyrer, og bolten er lagt etter til Malmannen. Og så gjerne bygget der opp, og i atteste kjettet, og til nettopp Inge Arngrimsson i verom til Arnbjørn Svensson. Og så ut i Høgresøyen til Gleisegg, så langer han bolten fram etter Vatlnån, siktar etter Jakob Johansen halvdje, Habjørn er i midtlen i første søfte, men Vujingan om å få fætra Vatlnån, og så får Habjørn fætra han atter, Røyna slipper han sinter fram etter Vatlnån i Vatlnån, og så sender Dan bolten iver i Høgresøyen til Voss, han nær han her ute i Høgresøyen, er kommet av myen, så reker han sin drinne etter Baltenån, og så miskiller han og Dan hver annan, og Balten ender til Vujingon, og til Arno Benjaminsen, som setter Ferroen, og så er det Vinstersøye, men ja, det enda vi at det er miskiller Eisen hver annan, og så er det Habjørn som får fetra Baltenån.
3: Kan du?
2: Ja, og så Bruksler, domaren for Endløren, jeg vet ikke.
3: Ja, tvær Baltenån.
2: Ja, bare nå.
3: Ja, men det mest eller alltså kanske lever någon en häver ordla Lucas och funne steve. Det mer starta get det där. Man är man är för åtta åtta fotler i mån till alltså. Man tar inte att ordla släppa till hela lästa. Man vänjer för sin mot allom så kunde komma.
2: Ja. Och här spaltar så har vi en jerk någon i mig men det är en tvär sentigar och så missar man bollen. Det är bara par där har också ilt vi att ha bollen och
3: ja. Man under för att ha vunnit så här i vet jag. Det ligger allt och du varna hugge och så kött är mal jammer så som man släppa då i kanske. Men det blir ojilla värre första 20 minuterna.
2: Och att Johansson jobbar ju på bollen in i Kristian Center on Huggermain. Mattias Voss. Och så stegar han av och håller i Wichingshalvene spelar stått live. Så lytter Ivan Bolten inn i brosthagen, men atter det her, Neivleitjen, Ånek Fera, Uys og Ovalia, og Anki Kjembor til Jorm.
3: Nei. Men jeg husker, altså, hvis vi skulle se med løkken, at vi så det klakse, og ha oss angst etter vår, så var det nok lenger, så ser man der kjenslig at dette heter jeg fort, og at det kan bli helt godt, altså, ha oss angst mål til med fyrrollene, så husker jeg vi var rymlig vel nøkte vi fyrrollene, selv spiller ikke.
2: Absolutt, ja. Det var faktisk en nekbete dyster, det vil jeg si her til, altså.
3: Ja, akkurat.
2: Nå, så Reiner Happe, og her kommer den. Åh, her så vi så en av den første velge skåttrønten. Jeg halte av at Danne Søyle.
3: Danne Søyle, cirka kvart, jeg synes jo til vinstre, cirka 22 meter ut i røyne som skått, og bare flyttet fotla langt, og hever kontroll av oss nær. Men nå får jeg så en av røyne ut, du vet. Men reelt er det den første, til den første, jeg vet ikke veldig jo. En regnstøve, og den støve som har på her i forløte, så gjerne vi innledde ur høyre som ble veist. Det var noe visst, det var eisen i en regnstøve her, så man er ikke ordentlig klarer, altså, når man skal fære. Men dette ble så skått utifra, og det er ikke nye som en stor møvelag, men det er godt som skjer, det er en røynt.
2: Ja, og her ble så frysparklig vitsing, og egnet det halve. Vi har spalt i 22 minutter, så videre kom en Lukas som halvan ved nå i fyrre halvleitje, og her 0-0 i Gondadale, mittelen HP og Vujtjeng i fyrre halvfinalen i Løkmannskapingene. Og jeg aldri må si at det blir en ulike javne distrier.
3: Ja, pura javnt. Og det er jo ikke fyrre seg for det meste mittelen 6-middelen av boer, så ja. At det er ikke det er ikke brusende i alle svåpål lengt vekk, og det som ligger 18-4, det er selv om det er man... Man tårer ikke ordentlig, man tårer ikke ordentlig for ettertøy. Vi tar risiko at det er enig at

0: sentingen ikke ordentlig no go, og han fer ikke fætra bolten, og det blir et innkast lag i stein. Men nå der en ekkert tronken og ikke en ekkert spillere helt der oppe ved hotna fletje, og det er flere utløsende noen innkast, kvart etter andre. Abbi eier etter. Og jeg halte det Voss som teker det, og han teker det til Heina Sørensen, og han spiller så bolten etter Omse. Her er det Vujinkane som standa, og så rekker det ut. Anlite jo at Danne Søyle, og han fer ikke interessant, men spiller helt fram. Og nå er bolten enda over av middag, og nå er det Vujinkane som gjør han. Arnbjørn Svensson til Josef Kleisek. Så er det Arnbjørn Natter, hvor gjør det til Arn Grimsson. Så er det Oddne Nova Atlasson. Og til det der atteste mennesker av Vujinkane som flyter bolten syna midtelen nå. Nå finner der Aron inn i middag. Så er det Oddne, stått til Sølva, til Oddne. Inn til Arn Grimsson, og gjør det til Arnbjørn Svensson. Fram til Josef Gleisek, høyre med inn. Så er det Jørgen Nilsen alltid, som fyrer ut i høyre søy på Baltenån. Og så kommer en sending inn fire, og her er det Diop Johape, som skal ha Balten ut ur Brosteinån. Hvor vinner han så er utenfor Testrøyas, bare i parstet rom. Jeg heldig Vujingan, som har finnet fra tråden. Aron Benjamin sen vi bolten hon, reker vi innan, så kommer det skott vant jeg, og det er vel omanfyr Malle, men han er jo til rette, han fyrte strax, så gjør det til å kjøte og regner.
1: Ja, og han ligger jo høyre søye i vinstrabeinter, og så kjøper vi et sett kjellige som inn etter, og bolten ligger, og han er ikke under seg, så han tror ikke det, men det er ikke mer ut, han regner som skott, han er for vel på, men jeg husker, prøve, altså, det er simpelthen, og så armer vi det, og så reker man perfekt,
0: ja.
1: Hva er det her?
0: Ja, jeg vet ikke hva det Tomaren Bruksleif i Eindløren. Altså, det er en malspark som har behøver. Et lærte fruspark, jeg vet ikke hva det er, altså.
1: Nei, malspark. Det er malspark. Ja, så vet ikke hva det er for tullet inn.
0: Og klarer
1: ja. Ja, nå gjør man det veldig konsekvent. Nesten ødelig gjør det at man teker seg stotte malsparken, ja. Så skal man ikke komme inn i felt i ordentlig tid.
0: Her er innkast til AP. Og mine, og vi tar av minstre søye, og det har vært tvert frem etter vi søyelinjene. Så dette bolten inn mot Brostein og Tja Wichengon, og det er ferdig vi at missa bolten ut av bøtlen her. Og hina er søyene, og det har vært innkast til hape, og det har tatt arbeidet veien. Hva ser vi så bolten av mine høyre meien? Og vi er en øke til de opp. Han fyrer seg om milinjene av bolten, og han spiller en bant til selve vattnemmer. Og så røyne Habjørn og vinneren atter, og tar færa. Og så kontant fram og gjør fryspark. Fryspark til Vujink. Arbjørn til Inga Arngrimsson. Vinstre med inn til en annan Inga som heter Jonardsson. Så det Aron. Så kommer Habjørn i midtelen. Vasshever han og finner Storm. Så det en sånn omstilling her. Storm släpper räkande vid botten med så Michelle han och Moses. Kvinnan. Här var det en möjlighet annars, men... Och så är det Sölve som är på botten. Är han tjotig här? Nej, det ser jag där inte att han är. Och så blir botten sänd fram till en av de främre av Wichingo. Men här är så Archie Johansson, han vid Tämmerald och Stövne. Så det är ändå Habjärn att flytta botten ut i Högersö. Men här kommer så inte Jonarsson i mitteln vid Lise Dau och vinner botten. Och så är det Wichingane, så färre tar fram. Och när Gleisek kommer längt fram vi, samma spel vi en annan, så attra till Gleisek. Och så får det hotna spark. Ja, det var
1: väl. Ja, egentligen ett ordentligt väl sammansätt alla vi har. Wichingane här där Birgit Lugas med vinst, så vi får skift. Så är här, där kommer Jöknen här och så inlägg som vi blockerar till hotna spark. Men hette är några auto-hookshift. Det är väldigt ätligt alltid, tror jag att säga.
0: Ja, ja. Och nu får lite sammanhang, alltså spelarna misskiljer kvar en annan i Heilund och tror det öliga köttet att det som ser ut att kunna bliva ett uppspel för Bortorjantje och Bannavägen. Hotna spark till Wojcink, inte Jonarsson täckte, han täckte stått till Benjamin Sen och så utat till Jonarsson, så är han klarare att köta, men det var, jag vet inte om att det var en skott runt Montemal eller att det var en sendingen fyra med tabla kvörstje och tabla utlutera, tabla malspark till AP.
1: Ja, men också det som vi ser mer till så finns det ju 80 minuter till det att nejlajsen har vi kört leverier. Nu gör man en av sådana vanta, ska man säga, hatt någon sparsstöve, men ända bort till Jonko och längt från. Jag vet, kvörstje ett land i värdläggarna.

0: Är nog där, men det är också det är det tröste som kanske är
1: Ja, så Rainer har jag fått alla belägg och vi känner inte Rengstad så är när vi och här är ganska nära. Jag kommer inte flacka upp. Här kommer du ha Björn finns mer på sjur alltid.
0: Ja, men det är att det är no neighbor utan stöven och så en för komma och här är det inte no neighbor och sändigt in till live inte som är mitt fyra, inte no neighbor här och kemiskt möjligt och ända vi en watching chamber mitt och försparka det till.
1: Till att någon ska klara för. Men här var det så en teckning till Nacka. Man klarer lyd i at det kunne bli en helt opplagt normalmøvelse til HP Hesuføren. Så skal det tattende spark tekast inn i under på 6.000. Jeg halte det Dan Søyle som skal kjøte. Vi kommer til. Det ligger nærmål noen. Og han øyler når vi ferdig normalt. Og så renner det rett til vi skal la med Hesuføren om han fyrer. Og det blir man spark til Wichin.
0: Ja, men går støv og hattende spark ligger utrolig vel. Og her er lykke vi at han snurde seg inn ved atter og størpe her. Men... Ja, också så är en stöva som man lukar som kan vakna lite. Det blir ju illa det lite annars också. Ja,
1: ja kanske är det en del bruk för och mal kämmer. Ja, det kämmer. Så spelaren släpper ner varna sånt och tasar de ganska. Han blir att du alla på en fyra. Bortom vid skallar ut och brast här någon. En Hansen Jappe skallar, men kör fruspark. Fruspark till Wiching, näka mitt ska ges och Egnar Jalven. Vi har spalt i halvan tøyman jo, og her og i fyrre halvleitje, og her er 0-0 fra vi i Smittlen, HP og Vujink. Og til Vujinker som har bolten av Egnar Jalven, så sender der bolten sin adresse lest i hinne halvene, bolten ender til Mathias Voss til HP. Og han... Ivan Byrum Bolten renner ut i Høkkersøyen. Senter han så vel fram midtelen her. Moses færre visse her. Og så legger han Bolten iver om med herre Vujinker som er her. Og så er det senter av... Ja, så er Moses som har fått Bolten atter. Han vinner han atter fra atter backlinjene. Og senter han inn fire. Og Vujinker er bjerka støven her. Her var Vujinker rundt og trøste. Og det er ikke helt av hese enn. Og her bjerner varvete Bolten og halte av frem et søke et. Voss lytter Bolten atter inn i Brostheim. Men hese for Rokkja Malmøren færre.
0: Men akkurat så sykt lötna Haberen är syntima, eller lite under åman att det är svårt, angemoner vi har linjer men akkurat så sykt lötna är det kommit till hampliga stövr.
1: Nu är det så Vujinger som regner, Inge Jannarsson han reker i fotlare fer fram efter vinstersöja om man missar bolten ut av och i halde bolten är dömt ur ute så inkast lape och här kör Johansson, vi är till Mito Diop ut i vinstersöja till Aramor Jansson in efter till Danny Söjle. Och har Björn halda av att bytja upp här och ägnar i halvem. Så får där bollen ut i högersjöjen till Voss. Kommer fram av Mina, in efter till Ivan som enter. Stegar av, hyggas ju om, ut efter till Voss. Och Voss är färre till Strox här. Sen så bollen till nästa man till Heine Sörensson som kommer in och brastar en liten iver om. Och att det är nevlagen som ligger sin till där. Han ligger 18-4 här som är sökter in i infirmalen. Och så får han... Vujingan har hövdlat sparka bolten bortstör av Vandalaj. Och han är ränta över. Bolten är ränta över i Hapi halven här. Hapi är här han så nu. Och till Ache. Till Dan som är kommit in av Vujings halven. Sänder han ut i vinstersöje. Armor Jonsson lyfter han fram i Brostein. Här är Moses men han... Ja, det har vært til hatten av spark.
0: Ja, men jeg husker at Habi har vunnet seg, at Lloyd Ivtak er løtende,
1: ja. Ja, nå 2-3 minutter er det spalter. Habi har sagt det sin til at nå er det løtende. Og her har faktisk vært nok så næstjer enn er tvertrykjaferer.
0: Ja, vi mangler at det må som har sett han 100% malmøvelegg, han har kjørt det ved her, men det er omkring spentast over, og det sørste spentast over, så var det nemlig at han hatten av spark som Dan Søyle innfra. Visse søye som ble øyla vandet mitt, og som samme støvatt nå her.
1: Jag antar att det är Dan som ska täcka Hotna Spark här inne i under på 36-34. Lytter han upp och han kommer in för Mali och han vill skalla över ut i Hinoborgen. Så tar vi inkast till Hape och vi tar det högre sögen. Men här så fyrer Hotna Spark är ganska nås åtta igen. Ett lär 8-4 och Anchen fick... Ja, det var som en Bojinger som skallade igen bort. Ja. Så kommer... är det Ivan som kan kasta? Ja, det var inte som han kastade längt. Ja, han kastar center en fyra målet och så kommer Malmö ut och täcker han. Barer och redan trön är ju bollen chans här. Tvider han fras här till Arnbjörn Svensson. En natter till. En natter till Barer. Och så attar Arnbjörn. Så sender han bollen i hina halvorna. Armor Jonsson fister honom. Så fyr bolteren av høtte inni av witchingshalvene, så kommer han i rett, og hvor fer han jo? Der strøyast øyde tomme da bolten, og han støkker her og her, og til Sogre Bruksla 4-1, han blir gjort fryspark. Fryspark til witching inni i mikringenån. Gåver 34 minutter færner i fyrre halvleitje, her Atjomal i Gondadelle, mittlen HP og witching. Åttende nå i Atlasson, så Wujin Jem, så det Arnbjørn, så det ikke. Så misset det bolten, har Bjørn Fåhan, hevende mine, Heine Sørensen, vende seg av, og i så bra over, sender bolten frem etter åttende at han orienterer seg hvor stater er, og hever han ikke. Så det innkastet Wujin. Og til Jonardsson som skal kaste. Og Jørgen Nilsson er første rånen her, Amine, så kommer Havbjørn i midtelen. Og her var han. Diop sender han så venstre megen til Aramor Jonsson. Og Ari han, ja, han blir jakstraver av Tveimann motleggeren, og det blir frysparkt til HP. Det var der så Tietje. Og Atje Johannesen håper rundt han, tar Jakob Johansen, legger et båret til honom. Og Havbjørn regner at det blir ikke opp her og egnet i halvet. Så enda en longer sending fra Diop, han ligger nok så vel til Moses. Og så sender han bolten inn i brosteien til Wujinje, men til Wujingene som er her og får fætre bolten om. Og så regner han til rett færre innveien. Habjørn er letja i vei her og regner stegget dem om, og til etna så får fætre bolten om. Og nå har vi tære han og egnet i halve. Diop reker sin til bolten om, norske smyene. Stenger han ut i vinstersøyen til Ara. Og Ari etter gjør, atler han til kvann. Ja, bolten ender seg ut til innkast her. Dan Haldi skal tekke innkastet, det er ikke det stått til Ara. Han legger han om han har mye natter til Diop, og han kører han vågjere. Om han etter til Malmannen, og så er det Atje Johannesen. Han kommer frem av mye nå og baltnån, så lytter han sin drøde vinstre søye, og her stenter Josef Gleis, jeg kalte det, for fætre baltnån. Så regner han her.
0: Aron
1: Benjamin sen att färda till strax, men han är stuttare med över 24 igen och kör fryspark. Så fryspark till Wujink. Och det är Tietje. Och det här är... Här var så botten här och ägnar i halvö. Sölve. Och så är det där attare männer som spelar botten i synamittlen. Inte Arne Grimsson. Och så till Aron Janskor Ellingsgård. Rönner sända bolten fram efter vinstersöje. Habjörn är för lax i mittlen, men bolten stöcker i vratter av Wichingsholvarna. Och Wichingar halter fram. Jag bygger upp. Aron efter. Det är tvärs med Aron. Så Wichingar. Och så förer bolten center helt fram till Inga Janardsson. Och han är om att vara läser här, men så kommer... Og Atje Johansen renner han opp og forfetter bolten han. Wujing kan røyne varvet av trøste og vinne bolten atter. Men Habjørn får i første skifte spalt seg ut ur trøsten han. Men ja, og nå endte det vi Habjørn får han atter etter at her måtte miste han. Og nå regner det her å vite om det kunne få et showdall opp i det. Armor Jonsson vil sendre sted av minstrum 1. Og her vil han så stekke over og bolten er ute og til innkastet Habjørn. Ute vi 38 minutter ferner her i fyrre halvleitje. 0-0 i Gondadelle. Mittlen HP og Wujing, og her innkastel HP, og halvare Wujing-salvene i vinstre søye. Innkastet gjør så Tietje, der spiller Øyli Ottali her i vinstre søye, og enden er at han misser bolten, Wujing kan føre stav innan, og så letter HP gjerne i mittlen, og vinner bolten atter. Hein Hansen sender bolten om han måtte brosteinen til Wujing, men beint her som Wujing kan standa, så støkker bolten om han måtte bli inn i atter, Mathias Voss hever han så til HP, finner Heina Sørensen ut i høyre søye, Gatjer Heine, regler sin drinne etter vinnån, släpper undan det första tacklingen så får han en kall och tar en frispark till HP. Han regner å gå syre affæret til straks ved bolten, og så er HP gå syre frispark igjen og tolja gåere støve. Ja. Sinter, ikke så nær Brosteinen, jeg vet ikke, nær 8 meter kanskje i Loksjåret, 8-4. Sinter ut i høyre søye.
0: Jeg er kanskje ikke opplagt til skål,
1: nei, men nøyper.
0: Hvis jeg omgang ringer for å røyne, det er veldig øyelig fatakslet vi. Vi går rundt og da. Det är den som tänker han kan finna på tjata, han läcker sig inte till högt.
1: Spårningen är om det är låt om han efter, det var inte kjortligt. Tiden kanske inte snackar när han nämner värst.
0: Nej, inte snackar jag inte snackar. Men det är inte nog snäckt ut. Jag tror att det ligger där mer till ett inlägg, men jag vet inte. Jag hade tommel upp för att röjna och testa bara i vilka mål.
1: Ja, det kan vara lycka så fratt som åkt annan. Skjuter man väl så kan det vara en avgång. Jag vet inte kan atlära. Han skal hava bolten av Litsja i Sindra Arvishin alla. Det er han som finnes nu. Jeg vant til ikke han skjøtt direkte. Ja, det var så ikke. Jo, han skjøtt meint om alle, men Ongen vant i affær. Bare Johannesen er trygg. Bare Johannesen er trygg. Han er det bare Arena, tror jeg. Det er noen andre bare som er malm av affær. Men det er han så var. Han lofta vel og heldra bolten om.
0: Ja, det er vel som ikke lengt ut i at det skal ha et øylig kraft til at kunna skåra där opposition, men bara han lyckas som något så i skritt där så hävrar han ständigt att ha bollen och helt rätt.
1: 14 minuter färner, här är förra halvleken, 5 minuter efter av vanliga lektoy och i förra halvleken, Anche Malcolm 0-0 mellan HP och Wiching. Och i verlagan han Anche stor Malmö legend.
0: Nej, som så. Ankra enkelt att stå över här var men allt i verden förlut, men ja, det ötten är han är till att få eja också, ja. Och själv spelar, ofta kan man se att man spelar väl, ska man inte utöva den framåt 16 meter, men det är knuppt eisen i öjligen, ekve, inköst och...
1: Ja, du sagt, det är fryspark som bara fyr utöva den och beinlades. Ja,
0: alltså det är så öjligen jag manglar till att det ska bli en godister, men... själv har det helt något dessen efter, bara så...
1: Det kan nästan bara bli bättre.
0: Ja, verkligen.
1: Og atter en øyla skyvesenting her, men jeg tror at presisjonen mangler ikke barnparten, så er det heller ikke gikk nøyt. Og Bolton er nå tjent bare i Wichingsmalen, og han sender han spill til Jakob Johansen, etter det Aron. At det Aron Ellensgård var det, ja. Til det atter er tjent Wichingsje som hever Bolton nå, och vi alla öppnar och med röjna framvisat finna kon annan och tar om att missa ner men ta konkret så Arona spelar fräckt här och vårt fire har bjärde någon down och han klarar att vänta vid Boltonen och nu har det kommit fram av mig och nu för Arona stegat vid Boltonen och sen tar han fram till Inga Jannarsson så in i Brostein och så är Boltonen oj han har varit röjna när vi att
0: ja.
1: Och han var inte rengstöva.
0: Ja, men här skjuter han gott mot alla från Vujinje och där kommer det öliga och stöv inlägg ur vinstre. Här har vi läkare färdliga som skumpar bollen ut efter hotna spark. Men hatta är det här var öliga och stöv av Vujinje kommer ut. Och så ligger onker här.
1: Ja, det är onker Vujinje här som ligger här. Jag vet inte. Men han har fått natt här nu.
0: Ja, men hatta var det här. Jag får inte alla upp det här till Vujinje.
1: Ja, det är Jakob Johansson. Att det är ett av närmaste vi då är det normalt i allt.
0: Ja, och gott värdespel. Jag såg inte skor där som kör mitten och färskom på en vecka. Annars är det värre upplagt mat. Han är helt inne i UF-metern tag. Det tar en runda shot.
1: Hattnans park till Wichink. Aron Benjaminsson ska shota med fiska domaren. Grej Ankra Flötje in i Hapemalnon. Ytla under Hapemalen, og her spiller er toast, jeg synes du. Så kommer Hattna Sparche fra to i vinstra beinta Aron Benjaminsen, og Boltren er øyla nær vi at vi har skallet over mot Malen fra fremre stank. Men i stegen så kommer Boltren om han måter myene, og hva enda vi? Hape Evran, men Messan, få han atter. Armor Jansson. Så sender han bolten til Storm. Han er også ensamhandler her nede. Jeg vet ikke om han færer hans. Det er nøyløsning. Ja, det er. Sender han litt ikke noe vel.
0: Ja, jeg synes ikke han spiller gløya, men det er kanskje for nek vatt kom jeg vet når det er spredt av det. Jeg synes ikke at det er en time før når jeg spiller bare. Ta gløya simpelthen. Og sender han ikke Ja, alltså hon vill förhöra och det är ganska lite låt undan jag har på men så man måste lucka som lägga till vikt nu så det är för harsh. Jag vet inte om han blöj nog.
1: Ja, till Heinz Sörensen jag. Jag vet inte vad det heter. Han så blöj ur munnen alltid. Så han var nog tom. Är men kan du inte att vi tror därför jag spottar honom. Jag sa inte vad det heter. Men då ser du som han till händerna, jag vet inte om han...
0: Nej, här är han bara till 24, jag vet inte om det nös...
1: Näsa blå kanske, ett lagt kvarter, ja. Lycka på det. Ja, så är spelet igång datter. Vi har en minut efter av vanliga lägtöj. Och Vujtjengarna har bollen och äknar halva. Aron Ennisgård till Salva Vatnamar. Så missar han bollen till. Och... Så ska Heine kanske innatter. Men till Kjartla Klarsten ser det ut till. Jo, nu har han vill innatter. Damar blir han boja. Halv minuter efter man lär lägt honom. Och så är det Wichinger. Och just, nej, det är inte skil i spelen. Alltså. Här för botten av min, han för himmel och upp och han för längt ut här. Andra Wichinger är någon där. Jag vet inte vad det är som händer. Så rynke, sånne gventer er ikke at det tar noen spil noen kan et betydelig talt.
0: Nei, men det her var vi er vittne til, det er som nevnt, det er øyla, skal man si, været det hele, og presisjonen mangler til at det er som kommer i så rampelig støvner.
1: Ja, en minutter vi har lagt av treet, og hvis jeg synes løtene er det Vujtjengar som er ved, og vi er i velotan, og Här var bollen. Arnbjörn Svensson hever han av mine. Räcker det sig inte för bollen. Centra mitt fyra. Och nu är det så. Atter av mine, Inge Arngrimsson. Ut efter till Inga Jonnarsson. Och det här blir inkast till Wichink. Och man av mine till Arngrimsson. Till Svensson. Så fram efter mitt fyra. Och jag hade Jörgen Nilsson som räcker här på Baltnån. Släpper fram igen Harpjöra. Centran högt som är igen. Så kommer Harpjöra i mittlen. Får fäster honom. Och Baltnån vill så sända fram efter till Storm. Så bruxlar damaren. Och han bruxlar fyra Hallajt. Är det 0-0 mittlen Harpi och Wichink. Och det är inte värre som och hattarna som vi såg i Klagsvukkjörn.
0: Nej, hemma var imorgon och täta man sig på den här vägen. Alltså tempo i det som gör imorgon och det är något helt annat. Och det är kanske en fråga om att sju vuxingar har lite härdar lite imorgon till NSU och KOI. Men det är väldigt, det är inte väldigt gott. Och sju är det skott. Det är också en snabbt. Ja, bara vänner säkert. Varner, öjliga varner som åker sluta sådja av det här av Vötlund. Och allt har varit att trycka. Man tar ikke ordentlig at løpe av, og hette er vel en av de testen man kanskje hokser tanken at Malheg kanskje løste opp for det hele, at det blir øyelig, øyelig verdig, og jeg vil få rønter i høver.
1: Øyelig løp som dukker, sånn at det er
0: ja, og sånn at det vanlige, altså simple, så grunnleggende sendinger som fører ut av til noen, og altså, her er, jeg må si akkurat som det er, det blir en løsning for å løpe, altså, og i måntelig, så skal jeg ikke at det følger seg mye ned, jo selv om det er ytterst jeg også bare om muslite, men det är ju själv underhållande, det är här som är det här öjliga stormanklar mot till att det händer något. Vi vill gärna häva att ting händer, alltså, om man ska kunna veta att någon annan förfärer. Alltså. Men att spelare visar i större mån driv till att tåra. Men det är akkurat som allt är packat in och i vatt att söka till mot till. Det är förra laget, men så finns det vi såg i sin jord att han bröjtas att han har alla stegen öjligt. Inte tog vi hade en förra laget som ändå är 0-0 jord.
1: Men här var en gåvur förra laget.
0: En gåvur förra laget,
1: ja. Ja, lycka väl. Jag vill säga att det här kan kanske bara bli bättre. Annars blir det inte en gåvur distervis, det inte blir bättre. Nej. Då ett av för önskna minnas för näka särligt. Men som sagt, vi kunde löv och kunna vana att allt blir bättre och i särna hålla inte. Och då, ja.
0: Ja, jag hoppas att det ska inte näka till så.
1: Nej, det är det.
0: Men det som jag hoppas i större mån, det nämnda ganska snabbt, börjar vi. det ligger mera och jag har be att kanske för ut och skapa något det snurra.
1: Ja, det har det så timon. Ja, och det som är så.
0: Ja, akkurat. Så här var det en av som filmen men där som det ser ut i löten så färdar det sjätte filmen. Ja, du ja, det har ju match för ju och ju gott att vinna ju och ta det snurra. Men ja, alltså jag husker att hemma var ska man väl satsa mer. Vad kan det kunna sagt att leva vid du så där som det ser ut så där kan komma på matter. Vi är en jävla så husker jag att det är i vardags nögt fram. Men det har vi en torrig ordentligt husker jag till att oj, om så är det av Vujtjengreferie mot all och missa bollen. Eller kvällan nu är det, ja men så. Och man syns att det är 0-0 bättre för Norrby än 0-1 till dem. Så, och det är ett affär där vi får bollen att vi får en ektalvig ut. Ja, man är för färgen, vi är en tillvarig. Ja. Och nu har det ganska tvär och varna tillvarig av Sölin i Hoppy och... Och Vujtjengre, och tog blöver under allt det så som så.
1: Ja, vi får så tjank och serverar i sätten och halvleggen. Här är 0-0 i Gontadalen och halvleggar er i hessare fyra och halvfinalen i mittlen HP och Vujtjenk. Men vi kunde lagt att säga det verkligen för så vi gott. Och så färdar vi att bygga med sin dra tonleggen och så höjras vi datum ena löten.

0: Og fra hans og tånen, så er det grommene Gunda Dallatter til Sona Berstein og Johannes Jakobsen. Kjørs vel.
1: Jo takk, spillerne er kommende av til natter, og satt ni holdlegger fyrre av våre brukslaver gongt hverja løte etter fyrre halvfinalen og i midtelen HP og Wiching og i kappingen om Løkman Steipen til 0-0 og vi vågner at det har vært synd og mer plømme i her og i sattene holdlegger. Vi fyrir hållækur taktust okkun og vilja styrven og hendinga leyser, illa hva vi kunne kalla det. Det var en minne gav og fotbollstist du vil ha seg her til, altså. Det er alltid utan at vi fornemmer nækran.
2: Nei, men også at man kunne blitt seg fyrir, altså det var kanskje mer tempo enn er gjerra fyrir, så fyrir hållækur var det, men
1: ja. Nå får du sutja om det sast akkur atter, kanskje her var vennerne Saxon Hoxan ett land men då kan det ju snävare att det heter ju är inte taktiskt då att det är ju tvärdistra.
2: Ja.
1: Att kan ju vända mer ut eller ger inte så öljande alltså står han är 0-0 och tackar brukar nu Ryan har ju en så vi en längskott men det var bant då Richen en on Wigan Jam men har ju en house på botten än. Men för Hampe som är hever hemma vart lige så när förra dist någon så kan ju vända mer att tar inte så här mer än like.
2: Ja, men helt säkert.
1: Och så Reinhard där. Och så var mål. Så var mål till Hampe och till er Ivan Restorff Morrison som stänger sig upp för mål någon ta och tar broderar sig jag nu vänster så och får lagt bollen i fyra. Han ständer mästliga läser.
2: Ja, och vi närmar oss. Jag skulle akkurat säga att det som manglar och eller det som ser ut att ha blivit akkurat nu att det var mer rask om jag intensa där kommer ut att det nu skulle ha hänt det och det hänt så bara vägen kan man så säga over distance så kan ju också mer att det är ju ganska utmärskat och som du nämner. Och ju grejer där får vi har kommit åter till sjätte semifinalen har vi en 0-0 men det är så inte tillfället nu och så spårningen 1-0 är ju hellre en katastrof för Wiching också. Men kan vi ha på när nu har det finns en öliga gå början på sidan där kamp 5-1 till att röna det avgöra så halvfinal och i förra det så det kostar ju det så öliga gå för sig till Arne andra halvfinalen vi spalt. Men då såg vi alltså utlevera ska man säga mer tendra i det på en vägen här till det det som börjar.
1: Ja, och så är det netto som du säger kvar ger detta vi Lena Berg. Nu då vi kan där och till Aaron Benjamin Sensor Recker. Och han ver fälter och domaren ser han inte. Ja, det var ganska av mars någon till över familj via Brosspark. Jag såg jag till. Nu såg jag inte mynt där och så de matter. Men här är så ungen var skipan och domaren han kvattade sig inte ut av linjevärjan. Han gör det inte vart vid sig alltid och så blev han inte dömt. Men vi gick han inte här av Lukas som svär attor nu och nu är det attor i alla på. Och det är bara att ta gåva vis ner som kan hända att det är mål hända det ger också så kör man Luivo i oss.
2: Akkurat, ja.
1: Och Wojcik Gunner har bollen. Han vill spalta fram till högre med in till Josef Gleisek. Sänder bollen fram i Brostein Johappen. Och här är Diop. Han förfäter honom. Så är det Hein Hansen till Storm. Storm till Moses. Och han vänder sig då och finner målskyttan Ivan mitt av Happy Holvene. Så är det Armor Jonsson. Så är det Danny Soile. Och så lägger han bollen i rum. Här är då Atje Johansson. Atje är till Jör, högre med in. Och här är Voss, färdande strax, högre med in. Och renner från det första, men så för botten är längst från honom. Och så kommer Inge Jonardsson för att fätra botten. Räker vi botten fram av mina. Och så är det Hotna Tökka, Mittelhand och Ivan. Och så missar HP botten som akkurat hade vunnit igen. Och nu är det så Atre Wojcikaner och Inge. Och så kommer en annan HP här ute mot honom. Så för att Tairi all upp och så är det handfälter och det har varit frispark till HPM.
2: Ja, men vi också intensiteten, han är helt säkert vuxen nu, det är så jag vet, och vet att han har på skorrar. Så kommer Aron i stövn här han är ute i högre, 30 lukar som attra vötlen, och så bättre han, och ja, vi såg att det sker för att han inte livande chans med dem, han sände rätt väl, och han vinkar av Bainavin, och Aron kör man sväkt.
1: Ja, jag såg att Ari Morjonsson som är Lisjöberg. Nu är det bara Lisjöberg som formellt ska ta sig vid domaren.
2: Yeah,
1: okay. Han renner hit till domaren och pekar sig inte alltid. Det var Aron som har fällt ett yeah. Datter. Jag vet inte om han ville bara via att han läser detta. Det ska jag inte kunna säga, men det är så att säga. Färg är färg, säger. Så här blir han inte brått vid tog. Så är det vad jag kan göra. En gåshänting frammeter till Jakob Johansson. Och jag har alltid haft gärna få trycka bollen av foten av Wojcik någon och tog få att här man sparkar och inte har någon sparkar över.
2: Nej, matchen får sändning men nog så hör och är fotboll för och färs ordla gagna bollen till näka men runt det kanske vinner hotna spark men det nästan så inte där har mer sparkar så bollen och han så mål spark men i hus att det är just att näka vi vill gärna att ha på ganska läge åtta där tror ut att torra flita lige så långt fram av att
1: och vill gärna det här ja tar spara sig inte och är väl vi ute nu här och i sätten hålla inte och vad ska börja ett lag chatta man. Vi hade nog nästan måste säga till Vikingarna som har haft bollen nästan alla sätten och hållet. Nu fem minuter är det färre, men det är alltså 1-0 till Happy. Det här målet kommer i första minuten i halvtid av här. Och så är det Happy Arne som ströjas till via Verja och får fäta av bollen och det är nästan inte. Just det är en värde inkastel av Viking. Det här är alltså bollen efter det till Arnbjörn Svensson. Och kvart finner han upp han. Han lägger sig bollen ett gör in efter och i Brom. Och här är det så inte Arngrimsson och så efter till Arnbjörn. Så är det Adne Noah Atlasson efter till Arnbjörn och så till Jakob Johansson alltid och så efter till Aaron Benjaminsen som bjöd av här av Vansnån räcker väl på bollen så sitter han för så lägger han bollen in i Brostein och håller det i upp som för vi hade någon bant bollen ut från att ratter så är det Storm och Adne Noah som brästar samman och bollen för det här och damar dömer inkastel här. Ja, det är bara fär här, de första sex minuterna här i sätten av hållet i kämen.
2: Ja, det må jeg si, ja.
1: Mer av beinleis spil, kanskje.
2: Ja, nei, jeg synes det at så blir vi hverdag i en sånn døllotempo for det allermeste. Altså, nå kom mer intensitet, og Arne har beskåret, og det er øyne ut spilt, men ofte sart ut av spillerne. De kom inn, og nå er det klare til oppgaven også. Så skåret det på en av veien, så hopper jeg ned. Og jeg vet ikke om også vekkene, ja, nå må vi kanskje flytte litt og langt frem, og spiller vi, skal vi si, hakre risiko.
1: Ja, og så er det Havjar som er på balten. Nå blir det varende knappt igjen i stedet for å føre frem, så snærer det seg av og lødde balten etter til mannmannen, men nå er det så atrem i det. De oppsender balten ut etter i venstre søye, og halter balten over ute. Her var Storm Øyla Åhansen. Han kunne vel haft stekket balten her, men...
2: Jesus, pappa.
1: Og så blev han, oj så pedantisk, en halv meter ska backas, hända vi handar vi. Och vi kan vara farande vid näckvån, följt sig halva vägna fram. Nej, en liten lång ratter och så omatter. Väl, när det här var bollen ute i vinstra sjöen, vi kan gå ner. Och där blir jag upp nu och äknar i halva. Arnbjörn ner varann till åttna. Åttna, skarvsänting, kapjärna fåan. Så är det Storm, vänder vi bollen här vinstra mejen. Til Dan i Søyle. Og Dan innetter til Hein Hansen. Hvor gjør det? Så er det Mathias Voss. Hva gjør han? Sender bolten fram i Brostein. En Vujinger stender her. Og færfetter bolten. Og så er det Aron Janskur. Stinger bolten ut etter og i venstre sjøy til Salva Vatnamar. Venter ved bolten. Atromse til Janardsson. Og så er det Inche Arngrimsson. Og han finner Aron Janskur Ellenskart. Så är det ute i vänster sjöen. Salve finns ju färre av bolten. Så attlar gärna han till Jonarsson som är färren framom. Men Hapjörn har kommit med den. Bolten ändrar in i mikringsnån på färran. Det är Ivan Restorff Morrison som räcker vid bolten. Läcker han högre med igen. Och Mattias Voss häver han här. Så kommer bolten väl infyra. Och ja, han ligger nog så väl. Men han kommer färre ordentligt. Han har sett honom under han. Men Malmöverin bara arena tröts. Och Vujinjen kommer ut och färran. 8 minuter färner här i Sättna Hållet. Här är 1-0 till HP. Mål kom på en av vägen som Sättna Hållet är förra gång. Det här var Ivan Restorff Morrison och skorade in. Men i alldeles vuxen kan det ha varit väl vi här i Sättna Hållet. Och här har vi haft bolten också nekv.
2: Ja, men det här som är synder vi vuxen att det här kunde leva vi en urslid som är 1-0 alltså Arna
1: Heimann.
2: Och så att det här inte jag tycker inte för att löpa från mig men jag men det är att spänna alls på en. I kurser så är det synd att annars finner man inte det om HP-arna är om man ska till ett litet, ja.
1: Det blev frysparkel med Wojcik. Och han säger inte klart än.
2: Ja, men det är så som är vidla att dräpa det är att det ska vara per millimeter att den måste ligga till botten är färre och du vet. La köra, men la få oss inte av, ska man säga. Samman en joj ångsvägna.
1: Så är det Arnbjörn Svensson ska sända bolten fram till Aaron Benjaminsen. Men bolten kommer inte så längt, så är det Arnbjörn som här vann. Men tar få äldre inte. Tämmer alltid stöven i här och missar bolten ut här. Och så är det inkastel Vujcik. Det var det tidsje om man etter Vatlund til Arnbjørn Svensson alltid. Vi er en til Inka Arngrimsson. Så rekker han på botten om fyra midan vid noen. Stegger av. Fyrer så innom matter med linjerna. Og Ibrom til Arnbjørn. Og Arnbjørn Ibrom matter til Inka. Det er mye verre andre bajer som flyter botten og synner mittelen. Så er botten i venstre med en. Men her misser der andre av Vatlund. Og HP fær innkast. Ongen Brøyting. Og noen av linjen. Og vi kunne hitte at hver er av bansjen noen annars. HB Hever Hesar, Trøntur Sjurason, Ase Dam, Heri Hjaltmoor, Høgne Vang Høystedt, Silas Bjarnason Johansen, Jekvane Skala og Jekvane Lån. Og tja, Wichinche, Niklas Thomsen, Arnor Brandsson, Mikkel Hullegård, David A. Løyerenta, Jakob Martin Janskur, Filip Djordjevic og Kaili Jo i Barstadstove. Jan Baltren er av mine til Wichingane som er havan. Sendt han ut etter i Høkresøyen. Gleisek kommer fram vi her. Og stekker så av. Spiller så bolten jeg synte fra seg til åttende. Åttende til Arngrimsson. Vi er til Svensson. Og Høkremeien til Gleisek. Han slipper vel fram vi ut i første. Og til Eisne for så vidt under sentene. Men la til neste. Og så får bolten akkurat lengt fra damen. Og ender ned og har på ferdingkast. Inkast til HP og holver HP holvene venstre meien, og til Armor Jonsson som skal kaste til han Kjolvan Restorff Morrison. Så er det Diop som hever balten etter Gjør til Kvann. Jeg antar ble til en måtleggere, men nå ble det synder ja, balten han streker synder for å være avvendt, og nå er det Habjørn som hever han. Og så gjerne er det Voss som gånger vi bolten her i vrem, så stegger han av, finner heien, heien atretter til Aka, og etter til Midianer Diop, som kommer fram vid bolten nå, og legger han venstre med inn. Og her er det Storm Pettersson, Bjørn av, og så innom, og hver legger han, etter bolten kommer ikke 18-4 Ara, og i stedet er det Aron Benjaminsen, som reker vid bolten, og legger han så fra seg til Gleisek alltid, så inn i Brostein kjøp Wichinche, og tur etter Brostein, og så er det selv Vatnamar. Så reker han på botten, venstre med igjen, er det Inge Jonarsson, stegger han inn i HP Holvene, etter til Sølva, vi er til Aron. Og så igjen er det Arnbjørn, er ute i høyre syv på botten, kommer inn i HP Holvene, spiller så til Jørgen Nilsen, til til Aron Benjaminsen, så reker han på tvers, og så skyter han, reker han harpjæra, og så er bolteren ute i venstre, så han fører til, og det blir innkast til Wichink. Innkast til Wichink, fremmelig og harp i halvene, det blir ikke Janarsson som teker dem, og så gjerne er det ikke Arngrimsson, inn i mikrinsjen, til Arnbjørn Svensson. Så en diagonalsending helt ut i venstre sky til Arnbjørn Svensson, og nikker han bolteren for føttene av Sølva, harpjæren kom med til den, her vann inn i Brosteinon til Voss, og så sender han bolten atlan til Danne Søyle, men han fer lenga lei fram vi og pom og tau, og så er innkast til Wichink. Vi har spalt i 13 minutter her i Sætna Hallage. Her er 1-0 til HP mot Wichink, men Wichink er vel vidus noen. Aron Benjaminsen vil bolten noen og skyter, og tever hatt noen spark til Wichink.
2: Ja, altså Wichink ble månader bedre nå her i Sætna Hallage, og så er det etter HP mot noen, og om det er tog at HP har fått lasten at det blir mer varner, eller at det er til at Wichink tårer og satser mer, men det kommer noen gode støv her, og det er en veldig viktig blokkering her til Aron skyter og hatt noen spark. Så kommer hatt noen spark til innskruv, og vinter ligger og i maler til
1: ja. Det er hatt noen spark til Aron Benjaminsen som skal takke deg. Ja, vi ser ikke at det er låter ligger om han etter Vettelnån. Vi ser ikke at det var flaggstansjen og Baltren han ligger stittler som så, men nei, han nei, ikke mer.
2: Det er aldri vinteren, altså, det var
1: kanskje han er vaksen,
2: han er vaksen, ja, det er han helt sikkert, og jeg begynner vi å tjekke i Vettelnån, så det var en lydig låt, men det er akkurat i låten at han skal takke hatt noen spark, da er nok sånn jeg var vinter.
1: Her kommer det. Det ligger vel, det ligger i atter Øysnån. Nei, det er akkurat og overlig. Hva sier han?
2: Brottspark.
1: Brottspark til Wichink?
2: Ja, og her må vi en hånd til over vi. Han er en innsvingere, og vi atter Øysnån er en haber som løper opp. Og bolten er ångsvignet vi ut, men damer ser at en hånd til her, og brottspark.
1: Ja, men så bollen var om man för alla och det är ute av öllen.
2: Ja, man ser med hånden och ja, han blir avfärdig. Alltså, det ska säga så att det är att det är mot backlinjen i Hoxie. För att bollen för alltså att det är om och alla vi att det är stank här. Och här löper så men upp och han ankrar sån har Björn hev så har bollen och eller fick bollen och
1: okej, okay. Det sa han inte att du men ja, ta mot så vi.
2: Nej, jag syns det helt rätt. Det är så långt väck, men det är domaren är nog så shoulder att peka in straffläten här och bollen är ju pura avfärdig. Han har faktiskt av ut ganska ur
1: mål. Ja, ta måste komma under den för Erik här tror jag att det har hänt. Vi dömt för ja att det blir nu brottspark till Vujčić har så stöven i här att vandalist hotna spark som var överlägga och vi utav vart någon vi att det öch någon. Det blir själva vattnet mer som ska täcka en brottspark hem. Och här kommer det. Och man var bjärka där och så för returen upp om att det var ett la.
2: Vad
1: säger domaren?
2: Får jag nu?
1: Kan?
2: Han dömde ganska om att det till Malmö när för en avstryk när att han har inte armskott är kan säga om att jag men det alltså själv han skjuter mitt av kroppen alltså mitt av Malmö och bollen hoppar ut till Aron som är pura blänker och han skjuter om han fisk
1: att det är öjliga skjaltarna heter vi dömt om att du tog att Malmö är standa någon stuttler
2: ja men kanske är det att standa stuttler är du illa med om vi får inte mån
1: vi
2: suttjar inte
1: vi tar en skär med nej
2: men det här så viskar under jag vet inte om han står i utanför strikna han ständer ju pur upprätt stuttler kan man säga Bjarke och för botten han sparkar mitt då och det råk vi själv vi huxar tandankan Bjarke bläggas till ära syna i sparkar mitt i Malmö men han blir standad men det här som så händer är att Aron kommer in och han är pura laser att det han skyder botten om han först. Men så var det så en möjlig att säga att nu råkade inte vi en skydd mitt i mål. Här råkade inte vi.
1: Ja, alltså, ja. Så rannar vi ena för att träta. Vi har någon brottsparsel träta till Vujčić och Salvan. Och hissa för skitran.
2: Ja.
1: Och nu var det tjomsparsk.
2: Nej, men det är måste man säga Vujčić kanske lite sånt häpnar skilt att han har i Sutjes om Habjern slår bollen ut och vilja till affären till Vildarli och armen detta Sutje går grund inte. Det är så att ena till bollen är gasa in han är avfärlig han är vid utav backlinne. Och så är det att han då vi straffar någon och linjevärn ständer sig av backlinne och vi ser han ser att Malmaren har släppt linjen i arden så vi har skottet. Ja, men så är det om match. Och detta får vi att lyckas mycket ordentligt checka kan
1: ja, Björn är äckvilliga missnötter vet er och tar Tåsa Berg vid Omar och Linjevärja och ja, jag vet inte. No.
2: Ja, men det är vinnast alltså, för det, alltså omsträckna självande, det kan gå ut för allt är rätt dömt, jag får inte skoja till men att nu kostar sig några stöver som man kan prata om till att det är någon annan i livet och annars förehållare, han var stein etande dagar och Marilu kom och i beina vägen utan han sörjde vinstläggare funt inläggen till Restorf som heter normal vid närmast stånga här och så får vi det här brottsparti som ska täckas tvärfärer och vi ska se om det är så grejt det brottsparti är och vi må gänga ut från att domaren ger det till stortläggar.
1: Det var en eller två skiftningar jag har här och Gussi får Heine Sörensson ut och Jekman och Lund kom in. Jag vet inte om det var en av tre. Nej, jag hade inte. Jag spelade så att tvär stannade här ute men jag sa bara annan kom in. Så till så första utskiftningen som är värre. Frysbark till Hampen. Och till så färre. Och Jekvann spelar så här ute i högre suje. Ja, till faktiskt samma plats som Johinon, ja. Diop, Johappe, Evobolten. Kommer ni över av Vujčić-hållarna så är det här igen. Lägger han högre med in till Jekvann. Så högt in fyra och Vujčić skallar så bollen ut ur brösthinnan och så får Vujčić fätra bollen så vidare, renner bollen om han har HP i halvorna och så vidare nog fryspark till HP och Archie Johansson vid fälter och i kapprenning vid Jakob Johansson. Ja, nu är John Manotter Farner här och i Sätna Hållatje, här är 1-1, Smutlund HP och Vujčić. Heijen Hansen, Evobolten av Ine, Tjohabe, sender han høyre med inn til Jekvann Vilon. Så inn fire, og Bolten kommer nere etter, og Habjerner har vært mulig her på en fire mål nå, men för Anche Bourgeur och Tavare Manspark till Wojcik.
2: Ja, här ser jag Jakob Lund som akkurat inskiftet.
1: Han har haft några gånger inlägg som har kommit.
2: Ser jag gått inlägg, men har bara denna kanske inte ordet debatt, men detta blev så att det var mycket, men bara inläggen är öjliga väl. Och han var inte att tillbaka, men för akkurat som jag ser distansen, mittmiddelen, millinna och backlinna, och det blev öjliga gått inlägg. Men då kräver man nog av allt i 16 minuter. Det var ganska minna läge av Habjärn.
1: Ja, og utspark fra Vujtjentje, Bolten Feri Hotel, Vettlund, og det er en innkast til HPM. Og innkastet blir det tidsje frem etter vi søg i linjene, Bolten Feri Høtta og Høtta, så kommer han ned ut, Danne Søyle færre, og han færre skump, og det er for utspark til HPM. Nekra meter inn i å Nekra meter inn i Vutjingshalvene. Og etter her frysparset til Happen skal Dan halte i teka. Og til Einar 20 meter inn i Vutjingshallen ute i høyre søye, og her standa nok snakker vi alle oppi her utenfor Brostein til Vutjingen. Høgten 4, og det er Moses, han kommer og skaller mot debatt, men han skaller en utlinkast i Hinnborn, så at han misset nærmest fullkomlig.
2: Jo, han misset nærmest. Sparsen ligger vel, kjøttet han, ligger inn i... Ja, det kan han bare ikke på handen, men han venter også, man skal efter for sin reie.
1: Fullkomlig, ja. Ja. Kanske är att chanser och disciplin av skallan passar ju över annars, men skallan är en utlinkast. Så är Grulan Ekvur utanom bolten här ute i en trång och nötje. Och bolten ända i 28-4. Och det blir inkast Lovichink. Inge Jonarsson ska kasta in. Og bolten er å hape i halvene til Hapjørn Smevan, til Diop som fyrer rekant ved bolten. Legger han mistre med inn til Aramur Jonsson. Så sender han bolten iver av hinne halvene til Moses. Hesa fyrer for han snakker bolten vel fra seg. Og Eimer Restoff Morsen om å få bolten ved seg. Vi er felter og ja, her. Det ble så ikke den for frysparten. Vi sa at det kjørte igjen, hvordan vi er. Og så er det Vujtjingen som fyrer kjøttmat all opp. Aron Benjaminsen

0: No, anyway, her kommer Hotland Sparks. Det ligger sig väl. Och här är det så... Det är här Moses som är hackstör och skallar bollen bort av Vandalaj. Och Habjärnen rennar bollen upp Arna för ut i hinna ändan. Så det var som hävrar han. Så sätter han fotla färra. Han räcker Wichingan är av. Han räcker, tar han, kommer upp. Så är det näck färra. Och så läcker han sig ner och stäcker honom. Och till ett nast att stäcka. Men där viskar han lägger alla kroppen fyra bär här. Där viskar som det var mer än blockata. Men det blir ikke dømt frysparker gås her, så hadde man det vært gjort han.
1: Nei, jeg tar så utlører på det.
0: Ja.
1: Her er man ganske sint. Det er litt sint at det er på, du vet, sikkert det som hendte med at det er gjort. Men hvis du ikke er ferdig, så var det satt det. Han flyr av sted fra dem. Og her er Jakob vært nøyne som rann med han. Og han kjøter, men han fleiber av sted. Men så er det en som glyer, men han lykker for han blekker seg fire, blokkerer skåtene. Så det var ferdig nok også.
0: Ja, og så er det Vujinkan her som mulig å få et avlopp her med vantlige som bolten i ferien. Benjamin som er ferdig fotlag ferdig etter bolten, men det er bare ikke til å renne bolten opp. Så tyr innkast lapet. Ja, inga sig teacher. Och Habjarn är lägger sig bollen in i egna brosthaj. Så kommer där ut till brosthajen och Jekvan Ulon. Räcker. Fram av mina. Så stänker bollen till Voss. Så väntar han vid någon. Och vad händer så? Så är det Ivan Restock Morrison. Och Diop. Harry Morjonsson, Winstermain. Storm Pettersson, åter til Arran, godt samme spalt her i midtelen. Arran sitter fyrre, Narskas Brostein, han fyrer bare inn i Brostein med bolten. Og så kommer Arran Benjaminsen igjen og går takling her i eisene, og det blir hotna spark til å ha på.
1: Men hugsa atter, altså, det er løtene jo annet ta i vodsegreier hotna spark, han er ikke vint, men til her ser jeg atter.
0: Ja, det var ganske...
1: Det var bara en löt av jag syndra vet. Men nu hänkar flötchen så. Så då är jag hänkar en gång dag.
0: Hattna spark vill hape. Och tän vill inskruva vid högra beinskåte. Danny Söjle. Så kommer det. Han lyckar också väl. Och han kör skallar i första köfte. Och botten vill sparka ut ur brosteinen. Han lån också väl alltid. Så är det Jekvan Elon. Lite botten framåt där. Och botten blir skallad över ut till Danne Söjle som för botten att där. Så centrar han en fyra. Wichingan är högst där. Och här kommer Rau på i beina vägen. Anker var fälter men damar lite inte visst att komma. Vi måste säga till att damar är äckvilliga. Lite populär i Habes skulden. Det har vi kanske kunnat konstatera. Så tar vi ofta andra upp om allt. Och inte. Ta vi inte tar man först kom blev så populär.
1: Ja men alltså det himmel då man kan ha rött i öllen så nu kör alltså.
0: Ja, det var rätt att lugga alla.
1: Ja ja, du hade visst det längt väck hoppas jag ska
0: inte. Jag tar ju ut det lämna mig kanske mest
1: ta gott. Nej, jag också säljer mot oss en brottsperson hon är ju hin ända va.
0: Ja. Så för jag har Björn lugga som jag ett all upp att det och missa bollen av mina. Vi gick ner vänta spel någon och så missar tar bollen så är det Ivan som färdas där vi nu. Han räcker om mina och Baltnan. Storm är ganska marschen till våra regnstater. Och det enda vi vet är ett inkastlåpe framåt igen.
1: Ja, alltså Bröjtins, alltså jag var launchen innan han kom med högra bak och Voss. Ja, och så är det korset ut av bunchen till Jahabe.
0: Ja, så är det ankar av bunchen till Jahabe som jag vill sagt och hörst.
1: Gosskors
0: till, jag vet inte vem jag är en kjolvan, ett långkranna.
1: Tvajs.
0: Tvajs.
1: Ja ja.
0: Och tror ju. Ja, så han här fick allt kort där inne.
1: Ja ja.
0: Ja, det är domaren han heter Heine Vioj. Men vad det är. Ser ju man, men ångsväckna så hur han lukar som finns ju hövs like låt ner grund där lite.
1: Ja, men kanske för det som nämnde jag, kanske för det går.
0: Ja,
1: kanske är han rätt i öllen som han
0: är. Till test mer. Det kan väl också att
1: men he will listen är schon där så se.
0: Ja, ja.
1: Det är ju fint.
0: Det låter ut andra om att ta stöd till.
1: Ja, ja, men vi får höja det sätt ni kväll så
0: ja, ja.
1: Så every tack logar. Men det att du ger en montör
0: du får inte
1: att du behöver bara lödna.
0: Och tas som minns lite till domaren helt rätt. Så lyckas han fram vi åter och tar Moses som rönns ju vid en och skallar han, men det blev ju inte någon vandra mycket. Och bara

0: bjarga i. Her og en Achan minutter etter av vanligere leiktøy. Her 1-1 i Gondadeli og i fyrre og halvfinalene mellom HP og Vujcink. Og så det Vujcinkene som har på alten. Leitjan 8 til Malmannen. Så det Sølve som har han. Sølve spiller stått til en av hinnen her atre. Så det Aron Janskår som fyrer rekende ved Boltenån. Og han slipper inn om en hap gjerne stinker Bolten frem til Gleisek som blir nok så leiser her. Og så kommer Heien opp av tvers og takler Bolten for ut. Og det blir innkast til Vujcink helt der oppe ved Hottenavflatje.
1: Ja, det som blev nog bättre är att bära linje söker nog att, ska man säga, modum och allt någonstans för att det var så öjliga värre i förra laget, ja. Så att det blev en månande bättre rätt när jag
0: Ja, en kast till Vujcink, helt där uppe vid Hottenavflatje. Och så kör det kvarter som kastar det Armbjörn Svensson. Vad så kommer det. Och Ari Mor Jonsson skallar bolten ut. Arnbjörn färran efter. Stänger han in till Aaron Benjaminsen. Så stackar bolten ut och in i Brostainon. Och akkurat nu är det Vujcinkane som har vann och missar han. Så det är Ari Johapen. Så räcker det skrivet. Men vi är i syfte för att ha Bjarn i bolten efter. Så det gick han. Räcker vi bolten ut i Agur så ja, så fær alt det der Voss eller kvarter som rekker på Baltenån, og så fær Baltenån ikke lengt, men jeg vet ikke om det er noen her av søgjelinjene, og det har vært hatt noen spark til å ha bygg og søgjer under ha bygg hos noen.
1: Ja, men her kommer jeg på lån, og det er vel vi, som vi der ser han som Vossføyren, som er flott langt frem han, men kommer det vel vi å spille vel av bandaspare, og legger Baltenån alltid mot bækken, her kommer så Vujcink for å takle nå til Hattenån spark.
0: Ja, hotna spark til HP under HP Husnån. Klockan sier 45 minutter, ett kvarter etter. Her 1-1 i Gondadelle. Danny Søyle tekker hotna spark. Vel inn fire, og ballen blir skallet over oppe i loft, og til nok HP Husnån som er skallet, og til over malspark. Ja, det tycker som om att Vujcinkan är nog snöktare vid det här. Tjövas har bättre stunder än Hapjärner. Men det är öliga knappar att ta där få möjliga färgen om stötling och söka ta sikren. Men så han det är utlig nöktare vid 1-1. Det är väl giltigt.
1: Ja, 100%. Men alltså, jag hade varit pura jaunister.
0: Ja, det var en pura jaunister. Det är allt du måste säga.
1: Ja, vi ska vara...
0: Jag såg det efter så vi såg jag nu här har vi alltså det manklar i botten grundkvaliteter alltså och tog i fair för neck för skoter och motor alltså det är så som till säger är det också grundläggande det som har sent en boss fram och ränner tiden och ändå då så ligger han typiskt touch med här under Levan chans att ränna botten upp.
1: Jag vill se att bäj linje är skilt åt och att det inte är gott så nögna lin. Så vad chans vart alltid låter att det ser okej ut och hela men det förlängt i mitten så att det är inte stövt gott. Och så ordet gott vi kvar så slett inte som vi ganska blev jag ganska i modell det så vi gör här det var stövt gott och kvar en ganska tej som det om man har för det mesta men helt liv är en så liv är slett i vår höver så var det
0: så efter hästan då man så är det tvåda bästa linjen som är er ända i som halvfinalen och vinnaren av Timon han blir helt given favoritter mot vinnaren här som bara som allt kan brytas till teatern i september av finalen vi spelar.
1: Ja, och det är ganska onkel spelare kom till Tallinn och annars för
0: så. Ja, det kan vara så mycket.
1: Ja, det kan skifta så öjligt.
0: Men det kan vara att det blir mer spänningar om ta sätten i halvfinalen och i Hesekappingen, med Heselinen, om så är det hettar vi russligt igen. Så är det pura åpe och till den sätten av distan med en till flera som kanske halta till att det blir riktigt att vinna AKA och ta AKA i över en av två målslagsle vissar och i retordist. Men lät henne lycka till Tatoi. Aaron Benjaminsen, snuen vid Boltenån, spel så stort till Adnan Noah. Och Storm Pettersson och han i Adnan Tökon. Och det enda vi att det blir inkast till Vujcink.
1: Och en skiftning
0: så är det. Och en skiftning, ja, Vujcink har skiftat. Två i och Hape skiftar en. Alltid det Asus och Hape som kommer in och... Ja, så det hinner, kvalitet.
1: Jag ser inte storm förutas, det kommer en... Ja, så Asse kan brukas alla möjliga stäna, men storm Petri förutas och andra av alla barn för skift ja. För Asa som... Jag ser inte tunn och spelar vinsterbacker, så vet jag inte vad det gör, de var vinster, vankar större mån.
0: Är det Salve som förut och ja. Jörgen Nilsson, som vi inte kör. Så är det att jag hinner något med när det är det. Det är alltså långt, alltid. Arnold Brandsson är annar och Mikael Hullegård är hin som är kommer in, ja.
1: Ja, och Arnold Brandsson han är ju, ska man säga, han är ju Wojcinger ja. Och Hullegård han har där så finch från eller finch eller käft kan man kalla det från Norrköping väster, men kanske inte ordentligt lite till än, alltså han börjar in i alla näck fistest, men inte ordentligt kan ska leverera och så rotlar bort natter och så.
0: Ja, och domaren vill ha det akkurat. Ja, visst. Inte för kött och
1: ja, men så huxar jag som man spelar bara slära att inte sparka bort utan rotlar. Det är det. Vi bara ordla patentlir på att det här så släpper man undan nästan.
0: Ja ja. För domaren räver och det är fel kort. Ja ja, tills du säger det kan vi det inte.
1: Ja.
0: Trött han tar det är gång till spelarna som man ska stäcka så det här vara lösande att det är ju såna kan men till så går det.
1: Ja. Nej, jag spelar spelar man bara slår. Visst det vet att bollen rullar så vidare där flöjta än så där. Och men vi också med jag köra så att vad för att flow ju det är nog så räkna. Jag får nog flöjta ro ju allt där.
0: Ja, tog ju minuter efter avs ner till stan och här är ett ett och kontra där mellan HP och Wishing. Det HP som är på bollen. Jag kvann Ulon spelar stort till kvann. Jag vet inte vad det var så där kvarter så vi hell någon och vad svär han så åter räck på botten och så en skype sending John han är en goda stöve han kan bara här ju en bra stein det spel bort för oss så en test med det sagt så han får näkva här så kommer så missat nästa gång så vägna så är det sort en skype sending la mot lägger och så för det här bort till Jönköping nå men spel helt fram och här är inkast nu och högre söje och Wishing Sullivan har vi över inkast och till alltid det kvans ska kasta frammeter så kommer Inge Jonnarsson här hatt i under bolten. Bolten kommer ner rätt. Han bjärner fåan atter. Och jag hade dratt ju Johansson. Sänder han fram i mitten här. Så då vore inte som fåan. Så rannar Terra lite. Sända händan här Jakob Johansson efter bolten. Men Atje Johansson är rejst ner. Och han fär spaltbolten vore till och frammeter till Jek Van Nylon. Så det andra söjlen. Sänder botten frammeter till Mattias Voss. Hackar vantje. Räker vid botten och kommer in i Brostein. Och så bara tvärs. Och så är det en Wojcinger där till er åttne Noa. Och han avgrejer hans stövna. Så detta botten är sin ära vägen här. Och håller vi nu till Wojcinger. Och här för Aron Benjamin och Kotl och Färfri Spark. Frispark til Wojcinger, og derfor vi klart nå, derfor Arnbjørn Tidjan, vi den til Inga Arngrimsson. Så ut i minste søye, så var bolten sendt fram av Mr. Vong Tjallamon, her stendte Jekvann, etter hver det, eller nei, halter Atje her da. Sendte bolten langer om han etter, han ender atter av Brostein og Tjohape, så renner der atter og sendte fram av Mina. Det er da Moses, og han snäjer fram vi en motläggare och vi är så fälter av korsen och så är vi guldkors till det var inte där i Jan Crimson ja.
1: Ja, det är det man kan, ja.
0: Gå i tjej minutter efter det vanliga läktøy här i Gondadelle 1-1 mellan HP och Wojcinger. Han blir frysparket ut i högre søye, nærkere meter inn i Wojcinger-salvene. Alltid det han som ska skjuta. Högten fyra. Malmören färger Anna Nevan under balten och han färger ut i Hynoborna och tar över inkast till Hape i Vinströmejen. Det var Eivind Røstorff Morrison alltid ska kasta. Inn i Witchingsbrosthagen, så var han skall över ut av backlinjen och så var hotna spark till HPM. Hotna spark som Dan och Isöjle ska täcka.
1: Ja, så också det är bara att han ligger nog så väl. Jo, inledningen är så jag kan långt om det. Han ligger nog så väl, men det är förfärg som ganska sökert där.
0: Ja, han tror själv att han var när vi gillar så läs. Så var det som du säger, här har vi lite nog så väl, ja. Så var det också där vi hässon. Ja, sen är det att men i halvt är det en vikinger som är kommer under han. Så nu är det hotna i hinnen på honom.
1: Ja, Malmö är färdigt nog hånden och han och vippar han lyckas med dom.
0: Ja.
1: Jag hade också ett inskruvar, nu kommer det så ut efter stegen fyra. Nu får jag hoppa en lyckas med utifrån. Och han står där inne i Malmö så ska bort lite in här i fem minuter. Och också kunna lyckas en skåd på Malmö.
0: Ja, det är Atterdam som ska röna sig. Han ränner i mittlen. Åttna flötjerna. Och Baltrömmen ska laver fram i öjlan är vi. Og halte det var Asa Dam som stakk seg opp vidt den fremre øke og snedte han vi hatt noen, og han var ikke lengt fra han.
1: Nei, det er en øyla går rundt, og her er det som ofte sier at spillere som arbeider inn i øke framfor, altså fremste stånk her, og denne måter, og så får han og sendte seg likevel, men han får ikke ordentlig nedlegge noe her. Men det er øyla at vi faktisk har en øyla går rundt og opp i hessen for den.
0: Mansmark till Wujeng. Och man har Mina. Masedan tar bollen ner. Sänder han upp i loft och färre center ganska över vinden och att ha värre center. Ja, han får öle hakt upp och ut och inkast er till Wujeng. Inte Jannar som ständer på bollen. Så kastar han. Och kan göra vision kan vi antar med sann har Björn är få fäter och så för vad vi fotlar i fär att där oj han måste väl teachen här han släpper fram vi och så in för det och här blir bollen han är in i brosten och kvar så och så kör han går Björn Schenk Ivan Restoff Morrison Monty ända vi att öka till 2-1 men bara rör arena tror en super reflex Björn Schenk
1: ja helt fantastisk Björn Schenk och här är kvinna hans ner Moses är färna bollen visar han vill spalta pura blänker här och ångsväckna färna hälen eller kvart är men så kommer Morrison till här och knallar till och men bara in i och stryk nu för akra viftan på till Hotnans Barsk och hade en kämpemöjlighet till Hapi här.
0: Ja, kanske Moses kunde finna mer på sjuren.
1: Ja, det också. Han var pura läst helt att börja med. Men det var underligt. Men ja, det kunde så skor i ätet.
0: Det är ätet. Men ta en vartenta när det går över Järkens. Här kommer Sjöld Hattnan som ligger väl. Och vad som får i nätet! Bolstren är färgen i nätet. 2-1 till Hapi. Halde där Ari Mor Jonsson som alltid är färgen i nätet.
1: Ja, men alltså till li i luften i Hoxie. En risa möjlighet. Arn Hattnan sparsar här. Och Arn heter Eisenhärn. Hämtliga gång möjlighet. Så till li i större mån till högra band till Hapi att täcka lasten här. Och tagera där för nu kvart trycker mot Arn Toy. Så, ja, och Hattnan sparsar här som jag har sagt. Li är väl. Det är bara mangla att onker runde här som botten är li. Eller onker runde här som botten är lagt. Och det har vi gjort i ett svörn här. Ja, Arn Johansson skorar.
0: Okej, okay, var det Arn Johansson senare? Ja, vi sa i kjortlek för det var, ja. Og her er det 2.5 minutter halvtid etter.
1: Og så får han skiften fram her, så ikke Aron er kommet ut her under skolen Jock.
0: Så ikke det er Philip som kommer, ja, Djordjevic, ja. Ja. Men hva så, hvis du lukker til å tekre at han maler Jock natt?
1: Ja, det ligger veldig vel, og han arbeider lukker som renner mot båten som snakker med hatten som
0: kommer fram. Ja, det var det samme som var her, ja.
1: Ja, Luigi stod, og så snitter han om han bare, og så får han motsatt av synet. Ja. Øy, jeg ringte gjerne gav i.
0: Ja.
1: Alltså som världsspelare. Men jag får inte mål.
0: Jag vet inte om det är det första målet, John. Visst du att det är om det är det första målet, John. Men så är det vikingar rätt här. Här kommer vi till en spänt all. Och en gåst över här. Och samma med över Archer Jansson som är kommit ur Björtrush. Och Fär Bjarka Stövene här. Bant fyra äknån målet. Hotan sparkle Vujcink. Och det såg vi där sen att Vujcinker kom öjligen väl ut efter att ha beskåret ett light noll där sen. Så vi till jag kanske spänner inte gåvar än, inte med att hotna. Lycker väl och där skalla och där blir bara om att det.
1: Ja, att skalla kanske gör bättre.
0: Ja, han kom väl ett inte Angrimsson.
1: Han
0: Arbjörn Siversen, Arbjörn Siversen. Det är nog rart sen han spelade.
1: Ja, ja.
0: Arbjörn Svensson.
1: Ja, akkurat och han är vi attar stank här och för Emma den frugan heter och heter för underbart när han för på. Han skulle kanske finna mer på Jurassic när du har något speciellt lika väl och han är rymlig och det kan kunna säga och kanske skulle finna mer på Jurassic. Akkurat så stövningar.
0: En minutter etter av vanligere leiktøy i Gondadelle, og pluss det leise en har sagt akkurat vi har lagt av treet. Og her er 2-1 til Abel, og Baltrin er av Vutsingshalvene, og han fer høtte av høtte nå fra en reion, svørstånd til en blåan, og så enda det vi at det er frysbark. Ein detter og der var frysparkle Vujcink. Vujcink kan bytja opp på egnare halve. Og til Inche Arngrimsson til Arnbjørn Svensson. Og så det Jakob Johansen, han slipper fram vi en halv läggare og reker og reker og reker og skjuter med han räcker han ytterligare. Yeah. Han får flere meter og synere.
1: Ja, men han kommer någon stövlig här, han ska tjota, men han räcker han pura skarft.
0: Så är det tojen färden och 5 minuter var han lagt där han trät. Vi spelar Ibetoj, 5 minuter lagt där han trät. Han blir 8-2-1 mot Vujtjensje och i 4-halvfinalen i Lökmanskapingsnämnd. Ja, och till Vujtjinkan är efter som är öliga agrötner, men har gärna få krökt botten från Adamon. Så är det spårningen runt över ett mat och all uppe. Och Asset Dam, centra Mistremen kvar här till Moses. Och han, ja, det var centra Hållgärsta. Han skjuter bara vägen, så det är för kanske att han arbetar vidare i centra vid Ångkron. Men så det blev alltså ett förkullanskott som ända gärna 5 meter kanske vi så inne. Kom du kanske räkna bättre till kom du kanske
1: ska visa. Ja, kom du bara tills han rättade sin kontroll men inte ju jävla var och så rörde
0: sig att det är så bra över igen.
1: Ja, ja.
0: Men det kan vara att det sover vi för sucha inte vilken kan det ja, nej, jag vet inte om vilken kan det för att leva ordentligt och att det är visst ju och våga till att där täppa vi är normala tror att visst det skulle vara men det ligger naturligt till där att här räna. Där räna kommer tror jag till. Och tar er i här och i Alope och så verer ikke frysparkle Vujcink i en tackling her, men i stein innkast løpe.
1: Ja. Nei, jeg husker støv, eller som støvene er ved et ørstid det, så jeg tenker Vujcink kan leve av i sånn en mann der er at han fyrt til hjemme dess nok.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det er ikke lengt fra.
0: Det er ikke verden jeg.
1: Nei, det er det kan ikke. Sånn, det er smart der kommer vi anleis nå, men men jeg husker lykke av noe de bør at jeg hadde at Haberne har haft der bedre støvene, så det er vel ok at det er Haber som det går så ser det lödnes ut att vinna dessen att det är armalet kommer alltid det är en trutjast över som vi finner nämnt där det är ganska bort i ett lagshot så jag har alltid att det är okej.
0: Ja, Björn har bollen och det är att det var som Reiner att få Rackster och han är otroliga tjolter helt otroligt, han renner bara undan damen och han får helt om han har backlinjerna och så sänder han bollen in fyra och så klarar det där att hålla undan korsterna men
1: Nej, av vanliga tjotter. Han ränner en kaffe i Inga Jönnarsson.
0: Som är äglar
1: tjotter. Som är men han är George Lunch.
0: Ja, ja. Så ska Latte skiftas.
1: Här är Morrhalt i Ekan, där passar.
0: Ja. EPI Moses och här är Morrhalt, ja.
1: Och här är tjotter, för jag får ta in en gänga, kan man säga.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur snäckt du spär, men näka sex.
0: Bolten er mine, og til er Dan Søyle, så lytter han om han imotter Brostein og Tja Vujinkon. Og Vujinkon er her på Bolten her, sendt han ut etter i høyre søye, Jakob Johansen, før han nyr her. Han har bjerre gløyer og detter. Og Jakob Johansen sendes opp Bolten frem etter, men her stender Jekvann i lån, halvtige, høttig under Bolten. Og han fyrer til av, og tar vi til innkast til Vujink. Og tar vi til stått til Inga Jonarsson. Og så gjerne høyre med inn til Arbjørn Svensson. Litt til Bolten frem etter her, og så får det. Vi hadde noen stort Bolten innom at Brastein kjøpet, og så kører der en Habjørn Kattel, og det Danny Søyle, og tar vi frispark til Habjørn.
1: Ja, blev att ösa every stand för att han blev ju rich eller han vände mot egen mål här ska man kanske ha sent mer tål lite trösta. Stefan att nu får där frispark och så kan det ju då och ja, har han fått flott. Jag följde ju just fram av det.
0: Ja, jag vet ju vi då går ju spaltarna att trösta kanske fyra minuter av termon 5 som var lagt där trätt. Så här för stittast. Och han bollen är kommen. Og Mina nu, og hver færen her, til Jekvann i lån, så det Heien Hansen, så enda da vi at Arnbjørn tja Vujinkon færen, så gjerne Røyner Asi Dama kom mittelen, han rommet færre stav på balten, og tar toast øyelt med balten, og her ute i søgene nu, og det er meira parti en strøy om balt, her nesten til søg som det enda vi, men balten færen jo til, og det ble innkast til kvann til Vujinkon skjem. Ja. Och så ska det inkastet täckas. Han tar det glädje sex som täcker det. Och han kvar förändras på bolteren. Vujinkon har han. Sänt han av mina. Här är det Diop, Johabem. Och han varspar han så högt upp som han inte var i distan alltid. Himmel och där man har en parstrys nere och fått vinna genka. Men bolteren kommer ju också kött ner efter korsen. Så man går så högt upp och sparkar han. Och här var det när vi att Vujinkon fick en man i jöknen. Men Diop han... Han är också drickvärd i vägen ner. Och så var Bruxla för det att dystren är livet. Här var fem minuter färner av långt där lagt. Och förra halvfinalen mittlen HP och Vujtjönk ända i 2-1 till HP. Och det var... Det var allt vi sett nu i chatter akkurat som vi satt i Klaksvik och Jar. Det var 0-0 i Hallais någon. Men förr i Hallais var Ulla Vanalig här. Det, han var som underhållt och som fotbollsupplevelse inte för att rockna att de hade fyllt dem förr i Hallais i Klaksvik som var en gåver för fotbollsdister har varit ända i 0-0. Men här blev sett i Hallais bättre kontra Delta ska så sägast. Och vi fick tre mål. Det första kom bara vägen och det var Hapes som lägger sig åtta långt av en minut till att varje var färner och det var Ivan Restoff Morrison som skorar igen och så låt oss hetna ända i där vi att Vujinkon fick ett brottspark som ett rötland dom har varit dömt till en hapigare ankelsväckna körer handen under bolten och gärna stöv och tajt här var pura onöjt. Det var ett hattna spark som kom in fyra i bolten och taktiskt att vara ovaliga och av er ut av vatten och så dömer han det här brottsparken som salves och teker och bränner. Men så brukslar damaren för en utjon brottspark. Jag vet inte, kanske att jag tar på mamman var här i flotse, ett lag kvätta vär och är det för Lukas Tjan Sölva att jauna till 1-1. Och så här tar en 5 minuter varje efter, eller minnen är så alltid, tar fär HP Sigursmale och till er ett rötland döma Arche Johannesson vet han som snett igen vid Höttenån i nätet till 2-1 och det blev så standant som urslite. Och det är så att det är pura öppet till 17 och halvfinalen med Lesbailin som verar om 1-5 veckor halvtid och i norra göte. Men samman om tidigare kunde vi se att det blev bättre att nå hållet, men det kom inte nästan bara bli bättre.
1: Ja, jag också det. Och det var mera intensiteter och i kölvande det blev omgått en ordentlig godister. Men vi får några stöver, vi får några mövlekar och det är också väldigt att som minimalt man ska ha vad man får till fotbollstest. Och har vunnit distan i hoxi att det var inte stövnar i djöknen, att det är väl syren är väl uppe på borden, men det var inte så bentjata att det får den vägen. Det är att Arne Hapen läggs i 8, det är väl trutja stövare här man sitter och hoxar, här ska alla Hapen uppskåra. Och vi ska häva i kjölen, inte förrän 8 nu att Hapen läggs i 8, då är det så att det är hotnadsparti som arbetar för vi attar. Att det är öde och hettar om man förmodligen. Jag sitter till härifrån var den stora chansen och det är väl något som tar sig om utgick i modet att annars finke på Brosbach och att motivera så att sen jag hoppar alltid eller han är uppe på som sista men det är för inte att vara mynter att gå av fotbollsspelet det och det som man får prata om särliga också till som där stönar vi Brosbach som vi bara tittar kvar där du vet så att det var simpelt en jordligt du att vi blir sen ju raska är den där med Brosbach så bara vi får en helt i normalheten och hotna spark och och faller också vägna om den hand eller att det frys på långt helt till att kvar det vet inte så att det kört du ja och som det snön och som sagt här är ju möjligheterna att hitta en montör och så kan man blöa så är den där klagare på en lilla löte men det var så det som för att vara tås om och så bra spars ju vill lyckas med ändå tid och träffa en nice ut av mynden som vi försöker sätta en kväll om man har släppt striken i och att det är okej att bra spars om att det tror jag att ja, det var synd att råk och jag har blivit i Huxie emot det här följt sig ganska synd att borsta ändå rakt i hässon men det är kikert ganska domare rätt i ödlan som är fram framåt han. Han möller sin
0: svart. Ivis ska komma till Gavar och se.
1: Ja, ja.
0: Det kan väl vara som säger han är grejen så normalt. Det kan vara över för att visa sig. Och det tar man här respekt för att här tar det att täcka outgörer som ice ner och populärer.
1: Ja, han ska döma att han säger. Ja, absolut. Det är inte långt
0: än det. Nej, men vi får bara göra kött av här i Gondadeli och i den. Det blev så en heimasier till Hapen 2-1. Men jag hade väl måste säga att det är pura uppe av den sidan. Det är så det är en spännande dyster. Om final och sätten tar vi Hesse Bailin och törna till att det är utavattlig och också till att Heiman ligger ta. Vitsjönker har lyckat gå av grund till att trycka på synmöverläka som Hapen som kommer vid en av 1-måls Lashle till tann dysten. Fint, men vi är färre att tacka för Jakon här nu ur Gunta Delle, Sonne Mersten och Johan Jakobsen och sätta ner att Jotvarsbyn.
2: Vi tvärar nu att sända var konsert vid förra symfoniorkester som var Hilton i Norrland i hos någon om halvan mars i år. Konserten var det gåvar 2 timmar vid stedje och vi sända fyra helt i det och skulle höra 2 tonlöjka värsk. Ta fyra öjter Let Me Cry efter Eli Tausen Alava. Och sötna stedje är klaverkonsert nummer 2 efter Sergei Rachmaninov. Detta är första konserten här nu dirigenten Catherine Larsen McGuire stöttnar förja symfoniorkestret. Catherine är född i Manchester och har senaste 30 åren varit bosättande i Berlin. Efter 20 år som solofagotist och i komiska opera Berlin tog Catherine i 2012 äger om att färra efter dirigent Dreymenon. Så Janne hever hun steg av paddle vid framurgåvun orkestron, et nu til London Philharmonic, BBC National Orchestra of Wales, Berliner Radiosymfoniorkestron, Orkestret i Capitol de Toulouse og Hongkong Symfonietta. Vi brennande AHA for unga atterlinnen av tånleggeren hever hun undervurst og støttene ungdomsorkestron kring heimen. Færja symfoniorkester hever gjort 4 samstagsavtale vid Catherine. Vi skulle først høre et le etter Eli Tausen av Lava. Eli Tausen 22 år gammal. Han virkjen tøvnaskald, klaverspelare og elektroniskor tøvnlagare. Vi masterutbyggving i tøvnasmye fra New York University hever Eli senaste årene samstarva vid BBC Scottish Symphony Orchestra, Helsingborg Symfoniorkester, Altobarne og New Øysene Førja Symfoniorkester. Orkesterverskjen Let Me Cry gjørtes et satt jøgnebrot for Eli. Verskjen var fram først i 2024 av Nordic Music Days i Skottland. Her vaktet han større hans og flere europeiske orkester har også gjerne sett verskjen av skra. Førre symfoniorkester og orkesterverskjen Let Me Cry.

0: Tetson gamle, han øyer tutsi høner i høsnare hos noen. Fintus, tettan tjånen, pleier av borstasvitter, og tettan og hønene renner kvør etter ærere. Hønene beste viner til Fintus, nast etter Petson. Men, og en dag igjen kommer Petson via noen hæna til hønene. Hikk vi da finner hæna, kakker hønene, og som man prover. Men, det er helder Fintus ikke. Hon helder at hænen teker sutt plass til hønene. Nu fyrir Lúv Høysteit Hårstæl av dessa frjokken, og bøkken kallast Og hænen gøl. Nils Jakob Thomsen tog djur svenskon etter Sven Norqvist.
1: Petson gamle åtte en gommel hus vid Orstagerre og Brenneskjore og snikkareverkstedet og høstnarhusen vid Tudje Hønon. Kjettan Fintos pladde at arga hønene vid kvørst, da hun ikke visste seg anna gjerra, og så gjerne runde til etter hver øren. Hønene våre beste viner til Fintose. Nast etter Petson, sjølvande. En dag igjen kom Petson hjem ved en av storere pappersjø. Han får inn i høstnagæren og lett Porsche atter etter seg. Til man være friast at to bojer utenfor Fintos. Han lett opp og oppfløy okkur størst og brunt. Hjelp, en ugla! Ulte Fintos. At du bærer en hæne til sarstu, sier Petson. Han skal være til okkon. Hænen sette seg ui et hånd i høstna gærnum og hukte ildtrykven rundan om seg. Skal han? Hvor skal han te? Er det ikke no mykje vi hønnen her? Sier Fintus. Jeg helt av vera sint at Gustafsson atleia koka sopp på javonon, så jeg tok han helter heim til okkara. Sier Petson. Nu færre hønene av vera gleder, skal du suttja. Nu kom allar hønene rennande at vita hva du vera vase. Hikka sutt, vita finn ikke hæna, som man prover. Kvaka og ter. Det var godt, Petson, akkurat det som vi skulle heva. Fintus hukte vi ytlån egen at hønene. Hvordan er det skulle heva? Her man ønsken være og skal heva en hæna. Jeg har vi aldri og i løven og drømt at ha haft nekran hæna som ikke som ett sekund. Nei, ikke to, sier Petson. Men her som efter noe damen og tjokken, mangler en hæna at halda kilo. Nei, nei, gamle mun, sier skrukken. I nekar Espen her, så er det to. Det er slett ikke tæt å snur seg om. Nå går hænen for det første og fer. Et harsht og vekkert hænagel held du bæge hønene og Petson. Det får jeg noe møne og merk, held Fintus. Hatt av er vekkert gæle, sier Petson. Jeg halte at han skal eide Luciano. Etter Luciano Pavarotti tog stora sangarna. I halde ikkje han skal eita neka som helst, sier Fintus tvör. Hønene klappa og typte oss allar om hænan, ter gåk av å ha metande. Espen tøkte han seg i kvörjare litsjo og gål eina for å træt. Som han er prover, tar han gjør seg opp for hønnen, sier Petson. Espen som en hæne. Tvass altså! Prover hatta! Frøste Fintus. Høner skulle breie seg av tvøren. Jeg vågner at det tøtter seg at det slittner av om mine. Nå. Hænen går latter. Petson, si akkurat vian! Gramte Fintus seg. Så leis kan han ikke bli av viet øyla. Skal det være så leis? Du vener du kjøtt vi hatta, sier Petson. I halde at det så hovallet at høyra hænar gæla vi kvørst. Her er han så frialet. Fyrsten og tvør stå Fintus og hukte i alt, gos i atler hønene fjeppast opp i hænene. Han skæva i molten i vusset dem hver okkurst etande vær, som om der sjølver ikke kunde gjørst her. Onke du pikka han i moltene, hva hos ikke etande vær, men lukka løtu hønnar le ui. Sæst du gus jan lumpa der, frøste Fintus. Her ordentlig etande. Så leis du tær, henaner. Du skal ikke lukka at der. Kva veist du om gus i henaner jo? Du mast omgandi av kjent nekran hena. Öll vita gus hatta slægi Mota i Fintus i måte. Nekre dia jinko, men nu var han ikke stått litt langer. Alt var brøtt fra tog ideje, henen kom. Helt Fintus. Hønner hilde det slett ikke var stått litt å spille vi henen langer. Hva som rønte jeg finne på stått litt spøl. Som tann dagen tar hun hjalt til silpen jeg flikva. Hon har först lagt ett brette som dant åt först om en viakoppa. Så lägger hon en brebbit av tandparten av bretten som la av bönen. Och så klev hon upp av grejerna och var bänt om han fyr. Och då är så silpan stå upp av bretten och picka i brebbitan. Leip fint och snyra hin ändan av bretten så hönan rejk upp som en rakett. Flera meter upp i luftna. Fint och sälta vara så stortligt. Så högt är silpan allt sin flöje. Hon åtte att vara glad. Men det var hon inte. Och helst är henne i sin skyldna i tog. För han inte kom en ojlande såleis och är jaktstra fint och spurser. Så är silpan helst bara flänt. Helt fint oss. Såleis var nu jant och sant. Så kött som fint oss kom i nånt. Jaktstra i henen henne borster. Och hönorna gör du inte för att välja henne. Helt ur tvörstor emot. Och helt ur inte var det bara till stortläga. Som tar hon platt jag jaxtra hönorna. Henne lägger efter henne om hon inte slapsar i rymningar. Det var inte stortligt långt. Men det ringaste av er nu är att henne gål och gål och gål. Han får att gälla och en kjolt Fintus var vakna. Och så gärna gål han nästan allan dagen upp och i seman. Ta han hej gäll i trutja dagar helt Fintus att hon får blåa av i hötten hon. Först drönt hon att råpa, bänt som henne får att gälla, men det blev det inte frialiga rev. Så kort hon öll grytlåsjene som var och i ena sinkbaljo og dråbana ut i tunet. Ta i så henen gål, for Fintus har råpet opp av sitt herre, og skrampla i vid baljene, så det gjør det spære levend og genker. Men, eneste som hendte vær, at bæge Petsson og hønene kommer rennende og boende tida og i stundene. Du er selv at jeg var alt og frialøs! Røpte Fintus. Det orättvist. Han kan like oi som hon och lister. Men jag släpper inte att synja. Hänen gål attor. Tivittar! Röpte Fintus. Ben halta ner Petsson. Annars rymmer jag henne. Och så lejp hon in uppa loftet och ner i lönliga kassan jag ser. Och helt fri öjne. Och var så ytl och tjätt. Att hon inte visste att hon skulle göra av sig. Och henen gål attor. Nu var Petsson eisnefjärna stora. Det var inte stortligt. Nu i Fintus alla tyna var tjätt och i rinkon le. Och här att säga att var han eisnefjärna halta är till värre mera le i gäl. Flest och henar gål och bära sin dörr nu och ta. Det var hetta och Petsson är i hoxa sig. Men hesen henen han gål som fyra löven hon. Och inte hjälpte till att Fintus röntja gera meira av än han. Om kvölde, då höstnene var uppflöjen, kom Fintus nyrattra loftnån. Tiande och seman sotjen, sett jön sig under lina Petsson och bönchnån vid syron runnarna. Särliga nu, efter att henen kom, var detta blivit bästa stunden av denon. Ta vårt att bära hon och Petsson og svælunna som fogo fram vid taimon her det sauto og noto kvirrina og frien. Heldu du at han fyrir tia nu muttla i Fintus. Ja, nu är frigör, säger Petsson. Luften var still, längt bortre, dynja i en kikv. Tid bäger sämjast visst inte så väl, säger Petsson, tar en löt av affären. Nej,

vita om teckan ber til at mun i hand hon sikning geva vil om fyrri havi elska tvatla tu i sa i verkulega fyrir nu.

skänkler runt i myrskunnen och uppfinner mig styrst igen i digda lejson yrstingon Virskar som är bra, blöj, värre vid tog Jag vet att mamma mun hon säger om vad är det men kvöj En full vax som är över och jag har visst klara en skida Nenna spöjda halvana, liar bars i ur beats Jag vet mitt liv är kibria Men det följs till choice How fire to are a den Tjödlar med boys Jag följer att bli vaxen Att låta ner Jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek Nej, jag följer inte näka Anten följer jag inte Eller följer med sväkan Hater personen i sötet Tar jag hydra i speglar Längt ut men jag har vi ångan vind i min seglar Lista med över namn jag har en i världen Det ser mig ner i kärn med över Så kvar fan är jag

samma hat. Jag vill känna tänna igen var fem är flott. Men är sjaldan stolt och sjalt efter tusen då en down not. Så vill jag näka nok samma ger det klar. Jag är klar, jag är näka med sig har. Spidla ar, fädla tar, jag är sväker. Lista mer av varnavn i arn i värm det ser. Men det ger det unga lyst och kvar fan är det.